yadam kya ya to ya yadam kya bama che chi dil sha yadam kya har

Kardeşlerim.

0: آوی پاک لناخی سروشتی کردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1.

0: شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ. خزمەت گوزاریەکان وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەت گوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤیلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
1: باڵەخانەی بیچوار لە ڕۆڤەر سیتی چاوەڕێی بڕیاری تۆیە. ئێستا ڕۆڤەر سیتی دەستی کردووە بە فرۆشتنی نوێترین باڵەخانەی خۆی. باڵەخانەی بیچوار بە پێشەکی یەک دەفتەر و قیستی مانگانەی تەنها 300 دۆلار. ماڵێک بەرامبەر دیمەنی تایبەتی پارکی هەواری شار، نزیک لە ئاڤینیۆیەکی بازرگانی و گەشتیاری، پڕ لە براندی جیاواز و کافێ و ڕێستۆرانتە جیهانیەکان. ئەمڕۆ بڕیاری خۆت بدە و ماڵی داهاتوود لێرە هەڵبژێرە، چونکە ژمارەی یەکەکان دیاریکراون. ڕۆڤەر سیتی، پێناسێکی نوێ بۆ شار.
2: ریکلام کردن لە رادیو و تەلەڤیزۆن و سۆشیال میدیاکانی خاک. پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770281055.
3: رادیۆی خاک 87.7.

مەجلەن مرۆڤێکی ئاسایی نییە. وتم گەورەم هۆی درەنگکەوتنەکەم ئەوە بوو کە مەجلەن قسەکانمی پێبڕیم و وتی داوای لێبوردن پێویست نییە، چونکە زانم گەنجەکان زیاتر پێویستیان بەخەوە. دانیشە ناوی شوێنەکان لەسەر نەخشەکانی من بنووسە. ئەگەر خەتت خۆش بێ و خوێنەرێکی باش بیت، ئەوە باشترە. مەجلەن لەسەر هەموو نەخشەکانی خۆی ناوی هەموو شوێنەکانی نووسی بوو. من شەو ڕۆژی پێشوو نەمتوانی بزانم ئەو نەخشانە کوێن. بەسەر سوڕمانەوە بینیم لەسەر نەخشەکە نووسراوە کەنارەکانی باشووری ئێران، کەنارەکانی ڕۆژئاوای هیندستان، کەنارەکانی ڕۆژهەڵاتی هیندستان و تەنگەی گەورەی جاوە و کەنارەکانی باکووری جاوەی پشووک و دەریای بندە و دورگەکانی ملووک. ماجلان تێگەیشت من بە خوێندنەوەی ناوی زۆربەی ئەو سەرزەمین و وڵاتانە ئاشنانیم و لەلام غەریبن و سەرم سوڕماوە. ماجلان پرسی بۆچی سەرت سوڕماوە؟ وتم گەورەم سەرم لەوە سوڕماوە من لە کاتی خوێندنمدا لە جوگرافیا بە قسەی هەموو مامۆستاکان خوێندکارێکی سەرکەوتوو بووم، بەڵام ئەوە تێیگەم من هەرگیز لە بارودۆخی کەنارەکانی وڵاتانی باشووری ئاسیا بەو جۆری کە لەم نەخشەیەدا کێشراوە ئاگادار نەبووم. ماجلان وتی تەنها تۆنی لە بارودۆخی ئەم سەرزەمینە دوورە دەستە ئاگادار نیت، خەڵکی تریش لەم شوێنانە ئاگادار نین، چونکە ئەم نەخشەیە لە نهێنیە گەورەکانی دەوڵەتی پرتوگالە. نەبێت میلەتانی تر بیزانن. تەنانەت لە پرتوگالیش ئەم نەخشەیە لەبەردەستی هەموو کەسێکدا نییە، بێژگە لە لێپرسراوی کەشتی دەریایەکانی پرتوگال. کاتێک دەشن بۆ هێنانی بەهارات بۆ دورگەکانی ملووک ئەم نەخشەیان پێیە. من دەمزانی ماجلان پێش ئەوەی واز لە خزمەتکردنی پرتوگال بهێنێت و بێت لە ئیسپانیا خزمەت بکات چەندین جار لە ڕێگەی دەریاوە چۆتە ئاسیا لە دوای ئەوەی باسی لێوە کرد. هەروەها بەو شێوەیە وتی ئەم نەخشەیە خۆم کێشاومە و لە نەخشەکانی دەوڵەتی پرتوگالدا نییە. من ناوی وڵاتەکانم بە خەتێکی گەورە لە چوار نەخشەکەدا نووسی، چونکە ناوەکان دەبێت بە وردی بنووسرێت. ئەو ئیشە تا ڕۆژئاوا منی خەریک کرد. کاتی ناوخواردن ماجلان ڕێگەی پێدا بووم، لە ژوورەکەی خۆم چوومە دەرەوە و گەڕامەوە. لە ڕۆژئاوادا ئیتر کارم نەمابوو. ماجلان مۆڵەتی پێدام و وتی ئەبێت بەیانی زوو دەست بەکار بکەی بە نەخشەکێشانی ڕێگەی کەشتیە جەنگیەکان. وێنەت ئێمێ تا چوار نەخشەی لەسەر بکێشی، دەبێ بۆ هەر کەشتیەک نەخشەیەکی بدەیتێ. ڕۆژی دواییش وەکو ڕۆژانی ڕابردوو ئەو کەسانی کاریان بە ماجلان بوو دەهاتنە ژوورەکە و فەرمانیان وەردەگرت و دەڕۆشتن. نەخشە لە یەکچووەکان دەبوایە من بیان کێشم. نەخشەی زەریایی ئەتڵەسی تازەی زەوی دارین واتە مەڵبەندی ئەمریکا، دەبوایە لە دوای بەڕێکەوتنمان لە شاری سویلەوە لەو ڕێگایەوە بڕۆین. من تا ئێستا نەم ئەزانی ئێمە بۆ ئەوەی بچینە ئاسیا بۆچی لە ڕێگەی گشتیەوە ناڕۆین و لە ڕێگەی دەروازەی ئەمیدنیک کە دەکەوێتە باشووری ئەفریقا بەرەو دورگەکانی بەهارات ناڕۆین. لە دوای ئەوەی یەکەمین نەخشەم کێشا، هەستم کرد ماجلان پاش ئەوەی کەمێک پشووی داوتم گەورەم ڕێگە مەدەی پرسیارەکەت لێ بکەم. وتی پرسیار بکە. پرسیم گەورەم، کەشتیە جەنگیەکانی ئیسپانیا کە لە ژێر فەرماندەیی تۆدایە بۆچی ڕێگەی کەنارەکانی ئەفریقا و دەروازەی ئەمیدنیک بەرەو دورگەکانی بەهارات ناڕۆن؟ بۆچی ڕێگەیەکی دوور و درێژ هەڵدەبژێری دەتەوێت لە ڕۆژئاواوە بگەیتە دورگەکانی ملووک؟ وتی ئایا تا ئێستا هیچ شتێک دەربارەی پەیمانی تور دە زیلاست بیستووە؟ وتم تور دە زیلاس شارێکە لە باشووری وڵاتی ئیسپانیا، بەڵام من تا ئێستا هیچ شتێکم دەربارەی تور دە زیلاس نەبیستووە. ماجلان وتی دوای ئەوەی پێشبینی کراو زەوی تازە دۆزرایەوە لە نێوان دوو ئیمپراتۆریەتی گەورەی ئەو کاتە
واته پرتګال او اسپانیا شربر پابو لبروی هر دو ولاد داوی خوانداریتی او زویانه اندکرد. پاپا اسکندری ششم که لسالی 1492 زینی دا مردوه واته دو سال دوی دو زینوی کیشورن ناسراوکه نویخی تازهی لینه که للاین کریستوف کولومبوا دوزره اوه. لنوان هر دو پاشای پرتوگال و اسپانیا دا دنویز ریگا چاریک بدوزنوا با ریگا گرتن لشار. پاش مویک گفتوگوی پاپا لگالیان ریگا چاریکی پیش نیار کرد. پاشکنی پرتوگال و اسپانیا نوینریان نرد بوشاری تور دا زیلاس. او پیش نیاری پاپا بوا هوی برکوتنی پیمانی تور دا زیلاس. بپی بر یار گورکانی او پیمان گوریا، هر سر زبیک بدوز ریتو بکویتا روشحالاتی نیوی گوی زبی باو مرجی دانیشتوانکی مسیحی نبن با پاشای پرتوگالا. هر وها هر سر زبیک بدوز ریتو بکویتا روش آوی نیوی گوی زبی باو مرجی دانیشتوانکی مسیحی نبن با پاشای اسپانیایا. کشتیکانی پاشای اسپانیا نتوانن لرگی کنارکانی افریقا و لدروازی امیدنیکا و برو خوانداریتی پاشای پرتوگال برون. هروها کشتیکانی پاشای پرتوگالیش نتوانن لرگی زریعی اطلاسی بدرجه روش آوا برو روش آوای نیوگوی زوی برون. لبروی پاشای اسپانیا خوانیتی بپی پیمانی دولتانی اسپانیا و پرتوگال دتوانن کشتی دولتانی تر بین نو نوچکان وو نقمیان بکن. حکمتی پرتوگال بوردی لبلاوبونوی نخشی دریاپیوی کشوری آسیا خوی دا پارزه تا هیچ بیگانیگ لرگا دریایکانی اوانوا لباشوری آسیا و زنیاریان دزد نکوید. او نخشیا که دوین و پیره تو نخشت کشاو او نخشیش که خوم کشاو ما بپی پیمانی تور دا زیلس ایما دتوانین لرگی کنارکانی افریقا و لدروازی امیدنیک برو آسیا بروین. بلام دوی اوی گشتین آسیا نتوانین لبشی باشوری ولاتانی آسیا که ایو نخشتن کشاوا نتوانین پیدا تی پارین. بپی او پیمانا همو او نوچانا سر با پرتوگالا. بلام من بو یدگ نخشی کنارکانی ولاتانی باشوری آسیا ددم بفرماندهی کشتیکانی خومن نوکو روشک پیویسیان پیبه کاتی واهیا لدریا دا شتی وادی تا پیشوا

پیوەندی ئەفسەرانی ئیسپانیایی لەگەڵ ماجەلاندا. پێش ئەوەی بچم بۆ خزمەتکردن لە کەشتیەکانی جەنگی ماجەلان، نەم ئەزانی ئەو یەکێکە لە نەجیبزادەکانی پرتوگال و ئەوەندە هەڵکەوتووە. دوای ئەوەی چوومە خزمەتی ماجەلان، بۆم دەرکەوت لە پرتوگالە زۆربەی نەجیبزادەکان ئیشوکاریان دەریاپێویە. من لەو باوەڕەدەم پلەی بەرز و ڕەسەنیەتی ماجەلان بووەتە هۆی ئەوەی پاشەی ئیسپانیا پلەی دەریا سالاری پێبدات. بڕیاری ئەو پلەی بۆدا لە ڕۆژی 25 مانگی شەشدا، کاتێک من لە ژوورەکەی ماجەلاندا بووم، بڕیارەکەی بەدەست گەیشت. بە دەرچوونی فەرمانی پاشای ئیسپانیا بۆ ماجەلان بە پلەی دەریا سالاری، هەموو فەرماندە و ئەفسەرەکان و مەلەوانەکانی هەر پێنج کەشتیەکەی بێتاقەت کرد. ئەو ڕۆژەی فەرمانی دەریا سالاری گەشتە دەستی ماجەلان، هەمان ڕۆژیش ماجەلان فەرمانی نووسەرەکەی منی دەرکرد و پێیدام. من لەو باوەڕەدا بووم تا ئەو ڕۆژە ماجەلان منی تاقی دەکردەوە بۆ ئەوەی بزانێ ئایا من توانای ئەوەم هەیە نووسەری ئەو بم. لە دوای ئەوەی بڕیاری نووسەریەکەم بە ئیمزای پیاوێکی وەکو ماجەلان وەرگرت، زۆر خۆشحاڵ بووم. خوشکەزاکەی ماجەلان کە ناوی سالانکۆ بوو پیرۆزبایی لێکردم. خوشکەزاکەی کوڕێکی گەنج بوو، تەمەنی لە سەر و 17 ساڵیەوە بوو. ماوەی ئەو چەند ڕۆژەی کە من چووبم بۆ خزمەتکردن لە کەشتیە دەریایەکاندا، لە نێوان من و سالانکۆدا پەیوەندێکی دۆستانە دروست ببوو. دەیزانی خاڵی بۆ سەفەرێکی دوور دەڕوات، نەیدەتوانی لە خاڵی جێ بمێنێ. ماجەلانیش دڵی نەدەهات خوشکەزاکەی بەتەنها جێ بهێڵێت. لە سالانکۆم پرسی ئایا لە گەشتەکانی تردا لەگەڵ خاڵتە ڕۆشتوویت؟ دەرکەوت ئەو هەمیشە لە لای دایکی ماوەتەوە، بەڵام لە دوای ئەوەی دایکی مردووە ئیتر کەسی نەماوە ژیان لەگەڵیدا بەرێتە سەر، ناچار بووە لەگەڵ خاڵیدا بڕوات بۆ گەشتی دەریایی. پاش ئەو گفتوگویانم لەگەڵ سالانکۆدا زانیاری زۆرم لەسەر ماجەلان دەست کەوت. لەو باوەڕەدا بووم ماجەلان تەمەنی 40 ساڵ دەبێت، بەڵام بەرەو 50 ساڵی دەڕوات. خوشکەزاکەشی لەگەڵ بۆچوونەکەی مندا بوو، وتی خاڵم بە گوێرەی کڵێسا لە ساڵی 1480 لەدایک بووە، کەواتە نزیکەی 40 ساڵ زیاتر دەبێت. سالانکۆ وتی هەموو ژیانی خاڵی لە سەردەمی مناڵیدا لە کۆشکی خوشکی پاشای پرتوگالدا بردوێتە سەر. خوشکی پاشا چەند مامۆسایەکی بۆ گرتبوو بە مەبەستی وانەوتنەوە بە ماجەلان. ئەو ڕۆژەی من گەشتمە سویل، لەو باوەڕەدا بووم کەشتیە جەنگیەکانی ماجەلان کەشتی بازرگانین و فەرمانبەر تیایدا کار دەکات. بەڵام هەرزوو بۆم دەرکەوت کە کەشتیەکان لە جۆری کەشتی جەنگین، کارمەندەکانی کەشتیەکانیش مەلەوانن. ئەو کاتەی فەرمانی دەریا سالاری ماجەلان دەرچوو، ڕاستەوخۆ بوو بە فەرماندەی کەشتیە جەنگیەکان. من تا ئەو کاتە جلوبەرگی سەربازیم لەبەردا نەبوو. ماجەلان وتی دەبێت جلی سەربازی دەریایی بە هەمان پلەی خۆم سوبرس ئەلیانت لەبەر بکەم، هەر بۆیە منیش جێبەجێم کرد. لە دوای چەند ڕۆژێک من ئاشنای هەڵسوکەوتی ناو کەشتیەکان بووم. تێگەشتم فەرماندەی کەشتیەکان و ئەفسەرەکانی هەموویان ئیسپانی بوون. لەگەڵ ماجەلاندا پەیوەندیان باش نەبوو. لەگەڵ ئەوەشا هیچ لێپرسراوێکیان دژی ماجەلان کاریان نەدەکرد، بەڵام ئیسپانیەکانیان هان دەدا پەیوەندی خۆیان سنووردار بکەن. بێجگە لە کارە فەرمیەکانیان، لە دوای ئەوەی بڕیاری دەریا سالاری ماجەلان دەرچوو، لێپرسراوی کەشتیەکان و ئەفسەرەکانی پەیوەندیان لەگەڵ ماجەلان زیاتر کەم بووەوە. من لەو باوەڕەدا بووم ئەگەر ئەو بڕیارە ناچاری نەکردنایە، پەیڕەویان لە فەرمانی ماجەلان نەدەکرد. یەک سەعاتیش فەرماندەیی پرتوگالیەکانیان قبول نەدەکرد. بەڵام کە زانیان ئەو سەر بە پاشەی ئیسپانیایە، دەبێت ئەو بە ئیسپانیایی بزانن.

0: и був открит.
1: Радио ИХАК 88.6.

0: هەرێنەران و بیسەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر شوێنێکن سڵاوی گەرمی ئێمەتان دەبێت. بەرنامەی شارنەوە ئەمڕۆ لە حلقەیەکی نوێدا هاتینە خزمەت کەسایەتێکی گرنگی شاری سلێمانی و هەموو کوردستانیش، ئەویش زۆر بەڕێز جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد مەحوی، ساڵانێکە سەرقاڵی ئاسانکاریە لە ڕێزمانی کوردی و لە نووسینی پیتەکانی کوردی و چاکردنیەتی و نووسینە. پێم خۆشە ئێوە لە نزیکەوە بە دیداری ئاشنابن. کاکە دکتۆر جان، ئەم کاتەوەم کاتەکە باش.
1: ئەم کاتە ئێوە باش و سوپاسیش بۆ ئەم دیدارە.
0: من سوپاسی جەناب دەکەم تۆ هاتوویتەوە بە سەردان و ئێمەش لە مۆختا بە فرسەتمان زانی ئەم دیدارە لەگەڵ جەنابت ساز بدەین.
1: زۆر زۆر سوپاسخانەکەم با دان بەوە ڕاستیە بنێم کە من بۆ سەردان نهاتوومەتەوە،
0: بەڵێ،
1: بەڵکم بۆ تەواوکردنی کارەکانی خۆم هاتوومەتەوە و بۆ ئەوەی کە بەشێک لە ئەنجامی ئەو کارانەی کە تا ئێستا لە ڕێی لێکۆڵینەوە وەکو ئەنجام بەدەستم هێناون لە شێوەی کۆڕی زانستیا پێشکەش بە خەڵکی بکەم.
0: بەڵێ، دەستەکان خۆش بێ. ئەگەر پرسیارم بکەم بڵێم کاکە دکتۆر محەممەد مەحوی چییە؟
1: من ناوم محەممەد عەبدولفەتاح حەمە سەعیدە. محەممەد مەحوی نازناومە لەبەرۆی مەحوی لە دایکەوە من سەر بەو بنەماڵەیەم. بە خۆشحاڵیشەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان تەواوکەری هەوڵەکانی مەحویم لە ژیانیە، ئەو لە دنیای تەسەوف و هۆنراوەدانانە، من لە دنیای زمان و ئاوزمەندی کووردا لە ناو گەنج وشەکانی زمانی کوردیا، مەبەستم لە ئاوزمەندی عقلیەتی کووردە لە ناو هەر یەشێک لە وشانە کە لە باو باگیرانەوە بۆ ئێمە ماونەتەوە.
0: بەڵێ،
1: خوێندنم قۆناغەکانی خوێندنم هەمووی لە شاری سلێمانی بوون، سەرەتایی و ناوەندی و دوا ناوەندی و تەنانەت زانستگە کە ئێوە پێڵێن پەیمانگا، زانستگەی مامۆستایانیشم هەر لە سلێمانی تەواو کردووە. پاشان خوێندنی زانکۆییم لە تا دکتۆرا لە زانستگای سالزبورگ لە نەمسا تەواو کردووە، دکتۆرام لەوێ بەدەست هێناوە. پاشانیش بۆ ماوەی 20 ساڵێک لە زانستگای سلێمانی کۆلێژی زمان مامۆستا بووم و لێکۆڵینەوەم کردووە و کەسانێکم پێگانەوە کە خۆشبەختانە ئەمڕۆ پرۆفێسۆری بەتوانان و لە کاردان و لە لێکۆڵینەوەان لەسەر زمانی کوردی.
0: تۆ جەنابت دڵخۆشی پێیان
1: بەدڵنیاییەوە. بەدڵنیاییەوە
0: کاکە دکتۆر، ئەگەر بپرسم خوێنەوار لە چیا ئێستا ماوە کوجاران چ گلەییەکت هەیە لە چ ئاستێکایان بینیت؟
1: خوێنەوار چۆن دروست ئەبێت؟
0: چۆن دروست دەبێت
1: لە سەرەتا دایک کە مناڵەکەی ئەباتە ناو جێگاوە بۆ خوێندن، کتێبی مناڵانی بەدەستەوەی چیرۆکی مناڵان بۆ مناڵەکەی خوێنێتەوە تا و مناڵە خەوی لێەکەوێت. بە دووبارەبوونەوەی ئەم پێواژۆیە وردەوردە مناڵەکە لەگەڵ چیرۆک و لەگەڵ خوێندنەوە ڕایەت. پاشان کەیێتە دایانگاوە، بەرنامەی دایانگاش ئەبێ بەو شێوەیە بێت تەواوکەری ئەو پێگەیاندنەی دایک بێ لە ماڵەوە. لە بەرنامەی خوێندنی دایانگا بۆ نمونە پێویستە بە دەنگەکانی زمانی دایکی ئاشنا بکرێن، بە پەیوەندی نێوان دەنگەکان و گرافێمەکان یا پیتەکانی زمانەکان.

0: ئاشکرابکرێن. ژمارەیەک لە وشەکانی زمانی دایک کە لە دنیای مناڵەکە ئەسوڕێنەوە بە وشانیان ئاشنا بکەن و وهایان ڕابێنن کە بتوانن ئەو وشانە لە ڕستا بەکاربێنن. ئەمانە هەمووی لە قۆناغی دانگە و باخچەی ساوانە ئەکرێت. پاشان کە دێتە قۆناغی بنەڕەتیەوە، قۆناغی بنەڕەتی بێت تاوکەری ئەو پێواژۆ دوور و درێژە بێت، بەرنمەکە بە شێوەیەک دانرابێت کە مناڵەکە خۆشی هەست بەو پەیوەندیلۆژیکیی نێوان ئەو دوو قۆناغە بکات. لێرەوە ئارەزووی مناڵ بەرەو خوێندن زیعەکە، چونکە مناڵ یەک لە خوێندنەکە ئەگا دوو لەو نووسینانەی کە لەبەر دەستیان دوو لەو سێ لەو ئاخوتنانەی کە لە مامۆساو لە قوتابیەکانی دەوروبەریەوە گوێ لیان ئەبێت. بەم جۆرە مناڵ دێتە دنیای خوێندنەوە. بەواتە هەم فێری ئاخوتنەکە بێ، هەم فێری نووسینەکە بێ، هەم فێری ئەوە بێ لەو ئاخوتن و نووسینانەوە واتا و ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت، کە گەشتە ئەوەی ناوەڕۆکی واتاکان هەڵبهێنجێنێت ئەگاتە ئەو قۆناغەی کە حەزی لە خوێندنەوەی دەقەکان بێ بۆ ئەوەی لە ناوەڕۆکی دەقەکان بگا. ئەمجا دوای تەواوکەری ئەمانە هەمووی ئەو بەرهەمانەیە کە لە وڵاتەکە مەبەسم لە هەرێمی کوردستانە بەرهەم دەهێنرێن لە نووسین. بەگشتی نووسینەکان بابەتەکانیان فرەجەش چەشنن، هیانە مێژوویە، هیانە ڕێزمان و زمانە، هیانە وێژەوانییە. ئەم بەرهەمانە ئەگەر ئاستی زانستیان هەبێ، ئەگەر ناوەڕۆکی دەقەکانیان لەو ئاستا بن کە تینەتی کەسەکە لە وەرگرتنی زانست و زانیاریە تێر بکات، ئەوە خوێنەر زیاترە بێت و خوێنەر زۆرتر دوای خوێندنەوە ئەکەوێ. بەڵام لە ڕۆژگارێکی وەکو ئەمڕۆە کە بەداخەوە ئەو سەرچاوانە ئەو زانیاریە وردانەیان تیا نییە کە زیاتر بچنە بواری لۆژیکەوە، بچنە بواری دنیابینیەوە، بچنە دواری دنیا، بچنە دوای دنیای فەلسەفەوە بە جۆرێک کە سەرنجی خوێنەر بۆ خۆیان ڕاکێشن، خوێنەریش کەمترە بێتەوە.
1: ڕاست کاکە دکتۆر، بێگومان سۆشیال میدیا لەم سەدەمە و لەم سەدایە زۆر بەرەو پێشوە چووە، تەقریبەن چنگیاوەتە هەموو کایەکانی ژیان. بێگومان خوێندن و خوێنەواریش لەمە بێبەش نەبوون. ئێستا زیرەکی دەستکرد هەیە، شیت هەیە لەسەر ئەوە، تەسیراتێکی داناوە؟
0: زاراوەکە لە ڕاستیە زیرەکی دەستکرد نییە، زیرەکی هونەریە. ئەو زیرەکیە بەدەست دروست ناکرێ، بە هونەری زیرەکی مێشک دروستەکرێ، بۆیە خۆی ئارتیفیشیەڵە. ئەڵمانیەکە کردێتی بە زیرەکی هونەری، ئارتیفیشیەڵ بە واتای هونەریەوە، لەو لۆژیکەوە هاتووە زیرەکی هونەری. زیرەکی هونەری وەکو ڕەنگە بتوانم بڵێم دیاردەیەک، هەرچەند دیاردە نییە، وەکو دیاردەیەک لایەنی چاکەی هەیە و لایەنی چەوتیشی هەیە. لایەنی چاکەکەی ئەوەیە کە جێگرەوەی بیرکردنەوە و بەرهەمێنانی ئاوازی مرۆڤ ئەبێت، تا بێتە جێگرەوەی مێشکی مرۆڤ لە زۆر کارە. ئەمەش دیارە ئەنجامی باشی نابێت بۆ لەسەر مرۆڤ و لەسەر داهێنانی مرۆڤ و لەسەر بەرهەمێنانی مرۆڤ لە هەموو لایەنەکانە. ئەگەر بیرێ بکەینەوە لە فیلمەکانی چارلی چاپلن، ئەزانین کە ئەو کاتە ئەو وا بیرێ کردەوە کە مەکینە جێگرەوەی مرۆڤ ئەبێ. ئێستا خەریکین بەرە و ئاڕاستەیە ئەڕۆین. ئەمەش زیانێکی زۆرێ بێ، وەکو لەو کاتە کە هەندێ لایەنی ئەم بابەتانە ئاشکرا کراوە. بەڵام من لە زانستگای هەڵەبجە کۆڕێکم هەبوو، لەو کۆڕا داوام کرد کە ئێمە لەسەرمانە هەرێکێ لە زارەکانی کرمانجی ناوەڕاست، کرمانجی سەر و گۆران بە زازا و کەلوور و لوڕەکەەوە هەرێکی لەمانە بکەین بە ستاندارد فەرهەنگی ئاوازی بەواتە وشەکانی گەنجی وشە لە ناو مێشی مرۆڤی کوردا ئەمانە دەربێنین ئەو کاتە یەکێ لەمانە دیاری بکەین بیکەین بە ستاندارد خوێنکارێکی گەنج زۆر ئازانە و بیێرانە دەربڕاوێکیدا من لە دوورەوە جۆم لێبوو بە زۆرم پێخۆش بوو فەرمووی ئێمە توانین ئەو کاتە بە زیرەکی دەستکرد ئەم سێ ستاندارد لە بکەین بە ستاندارێک ئەو سێ فەرهەنگە بکەین بە فەرهەنگێک ئەوە زمانێکی ستاندارد و فەرهەنگێکی ستاندارمان بۆ هەمومان دێتە ئاراوە ئەجا ئەم بیرۆکەیە وا لەم نەکات کە بڵێم ئەم زیرەکی هوەریە ئەو لایەنە چاکانەکی هەیە بۆ ئێمە کێشەیەکمانەیە کە بە خۆمان چارەسەر ناکرێت نەگەر بە خۆمان ڕەنگە بەزانایانی تریش لە بواری زانستی زمانە لە دوور لە دەروی وڵات لە ئەوروپا لە کەنەدا لە کوێ ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێت بەڵام ئەشێت زیرەکی دەستکە بۆمان چارەسەر کە
1: ڕاست
0: لایەنی زۆر چەوتی زیرەکی دەستکرد ڕەنگە لەوە بێ کە ببێتە جێگرەوەی مێشتی مرۆڤ مێشتی مرۆڤ بەرەو سستی و بەرەو
1: خانەوە بچ
0: وکانەوە بەرێ بەڵێ
1: بڵێ کاکە دکتۆر لە پێشەشی بەرنامەکات ژنا بە دووتێ هاتنەوەم ئەمجارە بۆ وەکو سەردان نییە حەزەکەم بزانم سەرقاڵی چیت بەرنامەی جەنابەت چییە
0: من پتر لە 25 ساڵە سەرقاڵی بە ستاندارکردنی کرمانجی ناوەڕاستم بە ستاندارکردن بە نووسینکردنی زمانە بە نووسینکردن چەند بەشێکی هەیە بەشەکانی زۆرن بەشی سەرەکیان پێڵێن ئۆرسۆگرافی ئۆرسۆگرافی دەرهێنانی پێڕەوی فۆنێمەکانی زمانەکەیە دەرهێنانی تەرزەکانی تەرزەدەنگەکانی زمانەکەیە مەبەسم لە زاری کرمانجی ناوەڕاستە چونکە من سەرقاڵی ئەوەم هەوڵەکانی بۆ هەڵهێنجانی ڕەزمانی ئاخێوەرانی کرمانجی ناوەڕاستە لە مێشی مرۆڤی ئاخێوەران بەواتە من کار بووەوە کەم ئەو ڕێزمانەی لە مێشکمانە ڕێسا و یاسا و مەرجەکانی دروستکردنی وشە بەرهەمێنانی ڕستە چۆنێتی دروستکردنی دەق هەموو ئەمانە لە ڕێی دەستور و مەرج و یاسا واکرێ ئەو دەستور دەستور و یاسا و مەرجانە دەربێنم وەکو خۆیان بڵێم ئەم زمانەی ئێمە بەمانە کارەکەن ئەجا لەگەڵ ئەوە پێویستمان بە فەرەنگە ئاوازەکەیە کە پێڵێن مێنتال لێکسیکۆن واتای و ناوەڕۆکی هەر یەک لە وشەکانی ناو مێشکمان کە هەڵگیراون ئەمانەمان دەرهێنا بە ئامادەبوونی ئەو فەرهەنگە و ئەو ڕێزمانە ئەمجا ئێمە دەتوانین زمانەکەمان بکەین بە ستاندارد وەکوتم بیکەین بە نووسین نووسینەکە یەکێکیان ئەوەیە کە بێ بزانین فۆنێمەکانمان کامانەیان کوردین کامانەیان کوردینین ئەوەی کوردیە گرافێ من ئەوەی کوردینیە پیتەن ئەمانە چۆن ئەکەین بە گرافێم چۆن ئەکەین بە پیت ئەمجا چۆن وردە وردە خۆشمان لەو دەنگ و پیتانە ڕزگار ئەەکەین کە هاتوونەتە ناو زمانەکەمانەوە وەکو ئەو دەنگانەی کە لە زمانی عەرەبیا هەیە پێیان ئەڵێن دەنگە پانەکان لە زانستی زمانە وەکو تە و سڵ و عێ و ئەمجا حێ و کۆمەڵێ دەنگن کە جێگرەوەی ئەمانە هەیە جێگرەوەی ئەمانە لە ڕاستیە ڕەنگە لە کرمانجی ناوە ڕاستەکانە بن بەڵام ئەبێ ئێمە لە گۆرانە بیدۆزینەوە لە زازا لە کەلهوڕە ئەبێ لە کرمانجی سەروە بیدۆزینەوە بۆی لەبری ئەمانە بەکاریان بینین ئەمە بێ بە جۆرێک لە یەکێ لە هەنگاوەکان بۆ بە ستانداردکردن ئەویتریان بە جیاو بەسەریەکەوە نووسینە کە کێشەیەکی گەورەی بۆ ئەم زمانەی ئێمە چونکە گرفتی گەورەی خوێنەری کورد و ئاخێوەری کورد لە خوێندنەوە و لە نووسینە ئەوەیە کە ستانداردمان بە نووسین نییە ستانداردمان بۆ دەربڕین نییە کاری من پرۆژێ من ئەمەیە کە ئەو دوو بەشەش ئامادە بکەم خۆشبەختانە تا ئێستا ئەوەی پەیوەندی بە پێڕەوی دەنگەکان و بە تەرزی دەنگەکان و هەبێ ئەوم تەواو کردووە لە بەرجێکا بە ناوی مەنامەوە ئەگەر بینی بێتان و ئێستش سەرقاڵی ئەوم ئەوە تەواو بکەم جارێکتر پیا بچمەوانێ لەگەڵ دوو کۆلێژی زانستی زمانە لە شاری بێنا و لە شاری سالزبورگ کارەکەم بە یارمەتی ئەوان ئەمەوێ پیا بچمەوانێ و هەڵەوکەم و کورتەکانی ڕاستکەمەوە ئەوە کاری تا ئێستامە و لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوانەما کە ئێستا سەرقاڵی ڕێزمانەکەم بە تایبەتمەندی و ئەدگاری بنەڕەتی کرمانجی ناوەڕاست گەیشتووم بە ژمارەیەکی زۆر لەو تایبەتمەندیانە کە هاتوومەتەوە ئەو کۆڕەزانستیانە پێشکەشەکەم بۆ ئەوەیە بەشێک لەو زانیاریانە بم بە گوێی ئەو بەڕێزانە کە بەشدارن کە میوانن لە کۆڕەکانە سوپاس بۆ خوا لە ناو خەڵکییا دەنگێکی باش یاوەتەوە چونکە کارەکە زانستی و زانستی ڕووتە پاشانیش چارەسەری ئەو کێشانەکە کە ئەمڕۆ خوێنەر لە قۆناغەکانی خوێندنە لە زانستگا لە خوێنی باڵا خوێنەری ئاسایی لە ماڵەوە لە سەرجادە لە کتێبخانەکانە ئەو کێشانیان لەگەڵ زمانەکە ئەمە چارەسەرە بۆ ئەوە
1: کەواتە دکتۆر جان ئەتوانین بڵین ئەم نووسینی جەنابی ئیشەڵا کۆتایی هێنێ بەو بەش بەش بوون و پەرپردبوونەی ڕێزمانی کوردی و شەی کوردی و
0: با بە شێوەیەکی تر بڵێم من ناڵێم ئینشاڵا من ئەڵێم پش بەخۆ و پش بەخۆم کێشەی زمانی کوردی چارەسەر ناکا بەڵام من بناغەیەکدا ئەڕێژم زانستی چۆن من هەو کارم کردووە لەگەڵ ئەو دوو کۆلێژا و بە یارمەتیەوەان ئەم کرمانجی ناوەڕاستە بکەم بە ستاندارد ئەو هەوڵە و ئەو بەرنامەیە ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی گۆران هەورامیەکە بکەین بە ستاندارد ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی ئەستا کرمانجی سەر و بووە بە ستاندارد بەڵام نەکراوە بە ستاندارد کاڵێم نەکراوە بە ستاندارد واتە بە زانستی ئەمڕۆ ئەو کارەی لەسەر نەکراوە ئەویش کۆمەڵێک کەم و کورتی هەیە من یەکێ لەو کەم و کورتیانە من لەو مەنامە بەداخۆ ئەوانەی خوێنویانە تۆلەی تێنەگەشتم تاوەکو ئێستا ئەلفوبێکی نەتەوەیم هێناوەتە ئاراوە ئەلفوبێکی نەتەوەی لە فۆنێمی کرمانجی سەر و کرمانجی ناوەڕاست ئەو فۆنێمانە ئەوەی کە لە کرمانجی سەرووە ئەو فۆنێمانەی ئێمەیان نیە دەنگەکانی ئێمەیان نیە ئەوان گرافێمیان بۆ دانەناوە وەکو وڵۆ و ڕێ بۆ نمونە من گرافێمم بۆ داناوە گرافێمێک کە گونجاوە لەگەڵ پێڕەوی گرافێمەکانی کرمانجی سەرووە بواتە ئێمە ئێستا ئەلفوبێکی نەتەوەیمان هەیە من ناوی گرافێم و پیتەکانی ئەلفوبیەکەم کردووە بە کوردی وەکو کوردی ئێوەڵێن ئەلف با ئەلف لە هیچ زمانەکانیە لە عەرەبیانە بێت ئێمە ئەلفمان نیە ئێمە ئامان هەیە ئێمە بامان نییە ئێمە بێمان هەیە ئێمە پێمان هەیە تێمان هەیە بەم شێوەیە بواتە هەم پێڕەوی فۆنێمە نەتەوەیەکە پێڕەوی گرافێم و پیتی نەتەوەیم بۆ داناوە هەم ناوەکەیم بۆ داناون هەم چۆنیش دەرە بڕێن ستانداردی دەربڕینیان ئەمە خۆی لە خۆیان زمانەکە کابەیەک بەڵام تاوەکو ئێستا ئەبینی هیچ ساتەلایتێک و هیچ تەلەڤیزیۆنێکی هەرێمی کوردستان نەهاتووە پرسیار لە من بکا بڵێ ئێمە لە تەلەفونە ئەمدا ئەم فۆنێمانەمان نییە ئەم گرافێمانەمان نییە لەبری ئەو گرافێمانە ئەبینن هەیە ژمارەی سێدا ئەنێ لەبری یەکێکیان لەبری ئەوی تریان ژمارە حەودا ئەنێ ئێخۆمە ئەلفوبێ نییە پاشان کەسانێکن ئێستا شەر عەرەبیەکەڵێن ئەڵێن ئەلفبا ئەلفبا ناوێکی عەرەبیە باوباپیرانی ئێمە وتوانە ئەلفوبێ الف بي لسجانيه نان تو الف با لسجانيه اتو بو كرديكه كي با عربي
1: راست
0: امانه بابلين بناغنو چاره سري کومله چشه
1: كاكا دكتور باسي طب بيگومان زماني كردي زور دولمنه جناب معلومات جنابته ولات شن برشه پاتو اگر شي نسر زراوي هورامي كا هورامي بز احمد رگزي نيرو مي جاكر دوتو لگل اواني كا اما چشيك دروز نكرد لکوتای لستان در دکان
0: من بالا سرتاش رسته کود بود دوای او رسته بکنم
1: بله
0: فرمود زمانی کردی زنگینه
1: وح
0: وانا او تره موشکانی زمانی کردی لروی جماره و ل نازانم سهمینه چهارمینی زمانکانی
1: دنیا
0: اما فرنگ آوازی که من نیه ام رسیل چو هات تو که اوشکا جره نزنین چن اوشه من لناو چون که فرنگ که من آمده نکو در من نیه ناو اما یک دو زمانکانی تر تنها لپیکاتی زمان رزمانکه لناو مشکا پیکاتی مورفولوژی بوشه درست کردن پیکاتی سنتاکس با رسته برهمینن پیکاتی فونولوژی بودن و ترزیدنی باش خو ایم جاره لهمو زمانکان دنیا لمورفولوژی هاوشه درست کرده لزمانی کردی و یابانی ها لمورفولوژی شا درست کرده لدوی سنتاکسیش درست کرده لدوی او رسته برهمین ره لویش هاوشه درست کرده لزمانی کردیا به پیچوانه یابانی که لناو برهمینانی رسته شا اوشه درست کرد با حتی اما لهمو شوینه که لرسمانه که من اوشه درست کرد با پیه به ابه اوشه کانی زمانی کردی جماره همو زمانه کانی تر هر یک لو زمانه نی تر زیادتر بیه
1: زیادتر و دولامه
0: تر بیه اما گرن که من علیم ابه اما هیچ تی نازانی اون رغمل لی ای دل من خوش که این ها زمانه که من امیه که امنیه خوب بو حالا خلطه اینی خود بو فریو اده جاره ورا دزگاه چی زانستی بالاب کروانه چندین پروفیسوری زانستی زمان کاری تیاب کن پروفیسور بینی لدروی ولاد که کاریان لن بوارانا کردو بوی اما جاره لغی زمانه که من و فرنگه که من آمده که این خو من بناسینیم
1: رگه زکانی جا کرده تو بانی رو بامیه لمانی ترانیه مثلا در سورانیه اوانیه
0: تو سید که برای من تو چی لچو رگه زنامه و رگ دی
1: بلا
0: دایره یک باقلین دایره که نوی دایره رگه زنامه یه
1: راست
0: ای باشا کرد با رگه زی کرده با تو خون رگه زنی رومی نیه رگه ز همو او زانیارانه رچاله چی تو کردید کامل اگر او زنیارانی که پیوستن با ایم او کو کرد او رگز نامه
1: بله.
0: او رگزا لغاستی او ایتریان تخمه ببورا تناند لزنی وکانا که دای کباک من کاتی خوی که منال بوینو هارو حاجی من کرد بیا کارک من کرد بیا نپسن بو بیا پیانو دوین چی؟ تخمی ساک
1: تخمی ساک
0: ها؟ تخمه که رگزه که راسته تا راده یک با شوینه گرچن بلام رگز اوه و تخمه اوه نیرومه که یه
1: راست
0: اوه هر وکو آماجه یک با راست کرنه وکن
1: دسته کت
0: خود انجا گرفتی ایمه لبستاندار کردنی زارکانی کردیا و بیکن به یک ستاندارد اوه که جیوازی هیله نیوان مانا ها باشی زور زوره بلام جیوازی کانش لری جبجه کردن و جبجه نکردن یاسا و هاتونه تا آراوه کواتا او جیوازیانه که لری یاسا و هاتونه تا آراوه اما با من چاره سرک ریه بلام اوانه که لری یاسا و نین با نمونه تخم ایسا لناو گنجی و شکانه ها مریش گه و کلاشیر ها اسپه و ماین ها وانا تنانت بلاینیش ها بلام اینجا لمورفولوژی علاوشه درست کرده نه اما ماکو نرکه و من درست کرده ولیوش ها تخمه لشوه نیتره وەکو کۆتری نێر و کۆتری مێمان دروست کردووە لەگەڵ ئەوە لە سنتاکسا دروست کراوە وەکوتم. ئەمانەمان هەیە بەدەر لەمە ئێمە لە ڕێکەوتنی کردار و بکەرە لە ناوڕستا لە هەورامێکە و و ئەزانم لە کرمانجی سەرۆکا ئەو توخمەش هەیە با بڵێن کە ئاڵێن ئەو هات یا ئەوان هاتن ئەو نوێی کۆتایی کە بەهاتنەکەوەیە لەگەڵ ئەوان ڕێکەوتووە لە لای ئێمە تەنها ژمارە و کەسە ئەو نوێ ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆ بەڵام لای ئەوان ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆیان مێیانێر ئێمە ئەوەمان نییە. اینجا چارەسەری ئەوە ڕەنگە ئەوە بێت کە ئێمە بتوانین بڵێن باواز لە توخمەکە بێنین ئاسانترە بێت هەر بڵێن کەسی سێهەمی تاگ یا کەسی سێهەمی کۆ. ئەجا ئەمەیەکێکە لەو کێشانەی کە وەکو ئەو خوێنکارە ئازیزە وتی ڕەنگە ئەوە زیرەکی هوەری بۆمان
1: چارەسەر
0: کام لەمانە هەڵبژێرین و بەکاری بێنین ببێ بە بەشێک لە زمانە دەستوریەکە چونکە زمانە ستاندەردەکەکەین بە دەستوری دەستوری بواتە لە پەرلەمانە بڕیاری لەسەرڵێ ئەدرێ ئەڵێوە ئەمەمان کرد بە زمانی دەستوری ئەم زمانە ستاندەردە بووە بە زمانی دادگا و خوێندن و ڕۆژنامە و میدیا و هەموو
1: هەمووی
0: بەشەکانیشیان.
1: کاکە دکتۆر ویستمە و پرسەر لە ژەنابکەم بێگومان کۆی بەرهەمەکانت لەخوا بە زیابێ ئەوەنە زەخیرەیەکی باش و گەورەمان هەیە هەموو مەکتەبەی کوردستانی پێ دەوڵەمەند بۆ هی کوردی پێ دەوڵەمەند بووە کۆتا بەرهەمە چیە و تۆزەکەکە لەسەرەوە بۆم بدوی
0: کۆتا بەرهەمم وەکوتم پیاچوونەوەی بەو مەنامەیە
1: بڵێ
0: بەڵام بە تیۆری نوێ بە شێوەیەکە زیاتر نزی بێتەوە لەوەی کە لە وەکو زمان وەکو بەشی فۆنۆلۆژی دەنگسازیەکە و تەرزە دەنگەکان لە ناو مێشی مرۆڤی کووردا ئەوە لە تاوبوونایە بە زمانی ئەڵمانی نووسیمە بەڵام ئەمەوێ بیکەم بە ئینگلیزی بە زمانی ئینگلیزی بڵاو بێتەوە چاپخانە هەیە لە ئەوروپا ئەو چاپخانەیە کە کتێبەکە چابەکە خۆی ئیتر بڵاوێکاتەوە بۆ ئەمریکا کەنەدا ئوسترالیا ئەوروپا بۆ هەموو کتێب ئەو کۆلێژانەی کە زانستی
1: زمانشتێکی باشێ
0: ئەوە بۆ من زۆر زۆر گرنگە ئەوە ئەو بەرهەمەمە کە ئێسا بەدەستمەوەیە بەڵام لەگەڵۆشە بۆ بەستاندارکردنەکە کار لەسەر ڕێزمانی کوردیەکەم بۆ تا ئەمەوێ ڕێزمانی کرمانجی ناوەڕاستەکە لە ماوەی ساڵێک تا ساڵونیەکە بێتە بەرهەمە و ئەوش دیسانەوە بە ئینگلیزی چاپکرێت و بڵاو بێتەوە بەو شێوەیە چونکە ئینگلیزیەکە بێتە کوردستانیش کۆلێژی زمان بەش ئینگلیزی بۆ نمونە مامۆستاکان خوێنکارەکان بەکاریە و لێ تێگەن و لە ڕێ ئەوانیشەوە بەشێکی زۆری بڵاو بێتەوە بە ناو خەڵکا و لە ئەندەشا خۆم ئەتوانم یا لەسەر مە بیشیان کەم بە کوردی بەڵام بەر لەوەی بڕۆم من کتێبێکم دوو بەرگ بوو بە ناوی مۆرفۆلۆژی و بە یەکداچوونی پێکهاتەکان ئەوە دەربارەی مۆدیلی ڕێزمانی کوردی لە مێشکی مرۆڤی کووردا بۆواتە ڕێزمانەکە لە مێشکی مرۆڤی کووردا چۆندا ڕێژراوە ئێمە کە ئەدوێن چۆن پەنا ئابینە بەرەم ڕێزمانە و ئەو ڕێزمانە ئەکەوێتە کار بوو ئەوەی ئێمە بیرەکانمان بکەین بە دەنگیا بیکەین بە نووسین لە زمانەکانی ترا پێکهاتەکان جیاجان لە زمانی کوردیە چوون بە ناویە کاتێکەڵ بە یەکری بوون اینجا ئەوە کۆمەڵە تایبەتمەندی و ئەدگاری یاوە بەم کرمانجی ناوەڕاستە هیوادارم بتوانم ئەم ماوەیە کە لێرەم لە کۆڕێکە ئەو تایبەتمەندی و ئەدگارانەی کرمانجی ناوەڕاستەکە کە بنەماکەی ئەو کتێبێ و لێرە بە کوردی چاپکرا و بڵاوکرایەوە پێشکەش بکەم دوابەرهەمم کە لێرە بوو ئەو کتێبە بوو من خۆم بەو کتێبە زۆر دڵم خۆشە چونکە کلیلی دەرگایەکی داخراوە کە ئەو دەرگایەکەی تۆ ئەچتە ناو دنیای زمانی کوردیەوە چون کرمانجی ناو راست و چون او چون نیه
1: بالا کاکا دکتر خوندن و خوندن نبلین چی بخشی به جنابت؟
0: لسرطان بالا خوندن که بدوین چون خوندن بعدن با راستی ابنم که مروفکان جاوازن کسانی کن لسرطایی قناخی سرطایی از زیره کن کسانی کن زیره چین لناوندی و دواناوندی ها درکوه کسانی کن زیره چی و توانای دهنان یا لزانزگاه ها درکوه خوانن جاره اوی با من رون کرده و لو تیگیشتم که من لقناخی سرطایی ها او نبوم که استا هم لقناخی دواناوندی ها باشتر بوم بلام لخوندن ما لزانزگا لنمسا خوندن زانستی زمان پشت با یا بنامای خوندن زانستی زمان زیرچی میشتی مروح بنما کهیتی تاقی کرنو و کو کرنو ازمون بنما کهیم امانا خوانکار عبات ناو دنیای لوژیکی زمان او بداخو که ایمه تا ایسا او من نیا که من دعوا مکرم امود با کولیجی زانستی زمان کهینو و ما مستانی بشه کردیکانی حریمی کردستان دجی وستانو با من نعزانی لمتی نعگیشتن بلان ببی او ایمه ناتوانین چین او دنیای او منی برد دنیای لوژیک و دنیا بینی ناو زمان و گنجی و شکان او او منی پیگهان او چای منی کرده و بشه اوی که لپولی یکم ما که امخون لسالزبورگ هم تلویزیونی شارکه هم روزنامه شارکه که ایش یکه لروزنامه بناوانکانی نمسا چندین جار چاپ یکوتنیان لگلا کردم پرسیاری اوان لگلا کردم با چی امخوندنه کم او کاتا زانیم او کاتا امود امخوندنه با کم که زمانی کردی بکم بستاندار او تا امرو اما کم او تا خوندنه نک خوندنه ام جا دوای او خوندنه ویت بارا با تا امرو ببی خوی پیب گینید ام جا خوندنه وای
1: او کتران حالی پرورده و فیر کردن ویشوی کاکا دکتر ویستم پرسیاری بکم رم بکم توزه دور بیا بلا هر لکوتایی نزیگه به طولو که تک جنابت به شهر سلیمانی گزرکی به شقا مکانه هنه قطعه بینی که کردینی چه آزاری که با درسته بید
0: او لروی پیگاندنه و لروی کسیتی و پر آزاره کس شارکه کسیتی لده زاوه کالم کسیتی لده زاوا تابلوکان بشه چی کسیتی که هم بردوا هسته که که سلیمانی و برو او رو
1: واح چکا ایمان شکر رو اونه دولمن این اونه دولمن
0: این ده عربی که بیلم برو او رو تعریب کرد
1: بله
0: جاو جوره که لده داجیرکاری داجیرکاری شیطه رو لیکوتی خرابی زور زوری بید استا لسر لانی آوازی و بیرکرنوی گنج و منالکان من که اوانه با شیوه بینن پاشانیش لسر دا حتو من
1: بله
0: اترو با نکتنها با من با همو کسی گل کردوستان بلام کشه بنر رتیه که اوه که ایمه رزمان و فرنگه من نیا که ایمه برنامه کانی خوندنی دینگا من تا زنزگا لسر بنامه و با رزمان و فرنگ کردیه که دانه ناو
1: دانه
0: او شش ابن را تکه
1: دسته کنه خوش بود که که دکتر برنامه که من هر وانه مودایی هی پیم خوش لکوتایی ده اگر جنابت اماشگار یک مام کهید با رگان دندی کردی با خوینری کرد با نوسری کرد
0: اماشگار یکا فرلاینه هستیم بانالیم اماشگاری باولیم رون کرنوی یکو دمتا پیگ لسروان تا کریل میدیا لە ڕاگەیاندنە کەسە پسپۆڕەکانی بوارە جیاجیەکان لە پسپۆڕی و بوارەکانی خۆیانە دابن لێن. ئەگەر زمانە، ئەگەر لە بواری تەکنیکی و میکانیکیە، ئەگەر لە هەجوارێک
1: هەر بوارە و لێری
0: بڵێ. زۆر زۆر گرنگە پزیشکێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵا ئاکرێ، کەسێک چاکۆی پێکەوتنەکەی لەگەڵا بکات
1: کە پزیشک
0: خۆی پزیشک بێ
1: زۆر
0: یا لەو بوارە زانیاری و زانستێکی باشی هەبێ. تا ئەشکرێت بە ڕستەی ساکار بە ئاخاوتنی ساکار لەگەڵ یەکتریا بدوێن بۆ ئەو بابەتانەی کە پێویستە خەڵکی تیان بگات. بەڵام لەلایەکی تریشەوە بە زمانی ئەکادمیش بدوێن بۆی خەڵکی ژوردەوردە بێنە ناو بەکارهێنانی زمانی ئەکادمی و لە زمانی ئەکادمی و زانستی شتێ بگەن.
1: دەستەکانت خۆش بێ کاکە دکتۆر جان. دانیشتن لەگەڵ جەنابێت بە ساعت و دو ساعت تا نابێ، بەس کەممان بە زۆر بۆ حساب بکە. مودای بەرنامەکە هەرەوەنەیە، من داوای لێبردنەکەم تۆم هیلا کرد.
0: گەورەیتانوان زۆر سوپاسانەکەم خۆش هاتن.
1: قوربانە بوو ئازان و خۆشەویستان لێرە دەر هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارەی شاردنەوە. هەتا بەیەگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیەکی جوانی ئەم وڵاتە، ئەم میلەتە خۆشەویستە. بەخواتانە سپێرین، خوای گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

0: جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگەی، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگەی.
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن، 87.7.

پێ وایە وێردە بی لە خۆڵەچی لە خۆڵەچی

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین دووبارە لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە ئێوە شا دەبین تەندروست باش و لەشتاق بن ئینشاءاڵڵا دەستپێکی هەفتەیەکی باش و خۆش بێت بۆ هەموو لایەکمان تاوکو کۆتابینەری پرۆگرامەکەمان بن لەگەڵ میوانەکانم هەمیشە لەسەر بابەت و چەوەری جیاواز و گرنگ و بە سوود گفتوگۆ دەکەین اینجا با امروز من باج ول سر یکی از بابت زور زور گرنگ کان قصب کین که اویش تندروستی خوراکا زور به من اما لجیانی روزانه من دا و اتوانم رجب خوش میم تنانت بلم گور کانو هر ذکر کانیش روزانه و بردامی ام جور ل خوراکان زخون و همیشهش باز کراوا و تراوا ل رجند نکانوا پزیشک کان و بسپارانی تایبد با زانستی تەندروستی خۆراک هەمیشە ئاماژە بۆ دەکەن کە کۆمەڵێک خۆراک هەیە بۆ تەندروستی گونجاو نییە شیاو نییە کۆمەڵێک ئاقار و لێکەوتی تری خراپی تەندروستی بە دوای خۆیدا دەهێنێ ئەنجا بۆ هەر یەک لە تەمەنە جیاوازەکان خراپیەکەی جیاوازترە وەک دەزانین کە لە ئێستادا بەڕێژەیەکی بەرچاو منداڵان بە ڕۆژانە جیپس و خواردەوە گازیەکان و هەروەها شیرینیەکان زۆر زۆر دەخۆن و هەندێ جاریش گرنگە و پێویستە لەسەر دایک و باوکە ئەگای لە تەندروستی منداڵەکانی بێ و بەگشتی لەسەر زانستی خۆراک قسە دەکەم نەک تەنها بۆ منداڵان بەڵکو بۆ گەورە و هەرزەکارانیش وەک دەزانین کە زۆربەی ئەم بابەتانی کە ئێستا ئێمە دامان ناوە ڕۆژانە گەورەکان دەیخۆن و لەگەڵ خواردنەوەیەکی گازیە جبز زۆر دەخورێت بەگشتی لەسەر بابەتی زانستی خۆراک و لایەنە تەندروستیەکە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز دکتۆر محەممەد جەبارییە کە بەڕێزیان پسپۆری خۆراکن و ئەمڕۆ لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵ ئێمەدا ئامادە و بە چڕی باز لە زانستی خۆراک دەکەین فەرموو دکتۆر بەخێر بێیت
1: سپاس دەکەم
0: بەخێر بێیت دکتۆر خۆشحاڵ بووم ببینین
1: ئێوە باشن
0: سپاس تەندروستی باشە یەخوا بەخێر بێیت سەرسەر و سەر چاو دکتۆر گیان فەرموو دکتۆر گیان بەخێر بێیت تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر ماڵ و مناڵ هەموو شتێک باشە یەخوا باش بێت زۆر سپاس دەکەم دکتۆر یەکەم جارتەی بۆ خاک بۆ پرۆگرام یا هاتووی پێشتر بۆ بەرنامەی تر هاتووی
1: بۆ تەلەڤیزیۆنی خاک
0: یەکەم جار دەبێت دە ئیشەڵا ئەخیر جار نابێت
1: بۆ تەلەڤیزیۆن ڕۆشتمە بەس ئەمە یەکەم جارمە بەخ
0: ئیشەڵا ئەخیر جار نابێت وەڵا ئەمەش پرۆگراممان کردووە لەسەر بابەتی زانستی تەندروستی خۆراک بەڵام ئەم جارە ویستمان هەندێک جیاوازتر بێ پرۆگرامەکەمان
1: دەستخۆش
0: لەگەڵ بەڕێستان نابێت کە زانین کە ئەزموونێکی زۆر باشتان هەیە لەو بوارەیە ئەنجا دکتۆر دانی دەمێکە لەسەر ئەم بابەتانی کە پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە زۆر گفتوگۆکەین پزیشکە بە ڕێزەکان هەمووان ئامە هەیە زۆر گفتوگۆکەین پزیشکە بە ڕێزەکان هەمووان ئاماژە بۆ دەکەن کە ئاگاتان لە مناڵەکانتان بێ ئاگاتان لە تەندروستی

0: کوردستان و هەروەها ئەو تەلەڤیزیۆنە بەڕێزانەی تریش بەڕاستی ئیلا کاریگەریەکی خۆی هەبێ، بەڵام ئەم کاریگەریانە لە مەدایەکی درێژخایەنە بێ. بین مەسەلەن یعنی یەک نمونەیەکی بەل نمونەیەکی زۆر ئاسانە، 20 ساڵ بە لە ئیسە چەند قاعی وەرزشی هەبوو لە سلێمانیە؟
1: زۆر کەم.
0: ئەی ئێستا چەندێکە؟
1: ماشەڵا هەر کوچۆ کۆڵانێک دوور شوێنی
0: جینیاری دەدا. چەند کەس ئێستا خەڵک لە ماڵەوە وەرزشەکە ئەوەی کە ناڕەوە قاع
1: بەپێ ئەڕوا
0: ئەهتیمام گرنگی بە وەرد تەندروستی خۆیدا، گرنگی بە خۆراکەکەی خۆیدا، گرنگی بە زەیتەکەیدا، گرنگی بەو خواردنیدا. ئەمە بۆ لەبەرەوەی من زۆر ئەو قسەیەکەم تەندروستی تاک کە مناڵەکە و تەندروست بوو، خێزانەکە تەندروستە بێ، کە خێزانەکە تەندروست بوو کۆمەڵگاکە تەندروست بوو، کە کۆمەڵگاکە تەندروست بوو وڵاتیش تەندروستە بێ. بەڕاستی ئەو کاتە تۆ پاریس کەم سەرفەکەی لەسەر بابەتی نەخۆشی و دەرمانۆمانە، ئەمە بابەتەکە گرنگەکەیەتی کاریگرنگ. بۆیە ڕەهەندی تەندروستی گشتی ڕەهەندێکی زۆر گەورێ و ئیشێکی زۆر پیرۆزە بەڕاستی ئیشی لەسەر بکەی بە بابەت بە بەردەوامی، چونکە ئێمە یعنی هاوڵاتی خۆمان بە بەردەوامی ئەبێ مەسجی بۆ بگێنی، بە بەردەوامی بە بێ هیلاکی، چونکە لە دوایە ئەنجامەکەی خۆی بێ ئەبینێ بەڕاستی بۆ پێشم وتیوتی و ئەنجامەکەیەتی بەڕاستی.
1: زۆر باشە، دەسۆش. جا دکتۆر، لە زانستی خۆراکە شت هەیە زۆر زۆر گرنگە،
0: تەواو
1: ئەوەی کە گرنگترین یانە لە لای ئێوە و چییە پێم بڵێ بابزانین کە لەگەڵ لیڤڵی خواردنەکەی چییە کە هەیە؟
0: دەست خۆش دادەشانم. تەمان ئێمە چینێکی هەیە لە لای ئێمە زۆر زۆر گرنگە، زۆر زۆر گرنگە. ئەوی چینی مناڵ.
1: مناڵ
0: چینی مناڵ بە لای ئێمەوە وەکو پسپۆرانی تەندروستی گشتی، وەکو وتم ڕەهەندە تەندروستی گشتیەکە ئەبێ ئێمە هەموو جهد و هەموو هیلاکییەک چی دەستگا ڕاگەیاندنەکان بی، هەموو دەستگا دەستگاکانی ترش بێ، ئیش لەسەر تەندروستی مناڵ، ئیش لەسەر مناڵکەیت، کە ئەڵین تەندروستی هەموو ینەکانی تەندروستی ئەگرێتەوە، چەمکەکانی تەندروستی ئەگرێتەوە. یەکێک لەو چەمکانە تەندروستی بەڕاستی خۆراکە بوو. لەبەرەوەی لەم دواییە بەم داتا ژمارە تازانەی کە ئێمە خۆمان بڵاومان کردێتەوە بەڕاستی و بەشدار بووین لە بڵاوکردنەوەی ئەو توێژینەوە گەورەیە، تۆزێک داتایەکی مەترسیدار هەیە لە ئارایە بەڕاستی. ئەویش ئەوەیە لە ساڵی ڕێژەی قەڵەوی، ڕێژەی نەخۆشیە درێژخانەکان، واتە نەخۆشیەکەوانە پێڵێ نەخۆشی درێژخایەن شەکرەیە، پەستانی خوێنە، ئەم نەخۆشیانەی شێرپەنجەیە، ئەمانە ڕێژەکانیان ساڵ بە ساڵ سیرەکەی زیایی کردووە بە تایبەت نەخۆشی شەکرە و لەگەڵیشیان نەخۆشی قەڵەوی لە ناو مناڵە. بەڕاستی بە پی دوایین زانیاری کە لە ساڵی 2050 بەراود بە ساڵی 1990 سێقات زیاکە، سێقات. ئەمە ژمارەیەکی مەترسیدارە، زۆر مەترسیدارە. بۆیە ئەبێت وەکو پێم وتی، بۆیە بە بەردەوامی تۆ ئەبێ ئیش لەسەر ئەمە بکەی، بە بەردەوامی ئەبێ پرۆگرامەت ئەبێ لەسەری، بە بەردەوامی بەبێ هیلاکی، چونکە کاریگەری مناڵی خۆمانە، جەرگی خۆمانە. بۆیە ئەم چینە چینی مناڵە بەڕاستی چینێکی گرنگە، زۆر گرنگە. ئێمە بەردەوامی ئیشی لەسەرکەین و لەگەڵی شایە ئەو کارگە خۆراکیانەی کە ئێستا لە دنیایانە کە بابەتی پارە و قازاج بەس لە مێشکیانایە، هەموو شتێکیان بەڕاستی لابردووە. ئەمە وای لێ کردوین بەڕاستی چەنێت و ئیشەکەی ئەو دەسەی ئەو لایش بەو شێوازە، ئەوە ئیشەکە بەم شێوازە. فەبۆیە یعنی با بڵین هێزەکە ناهاوسەنگە ئێساکە، هێزێک کە هێزی ڕاگەیاندنە، هێزی مەسەلەن بۆ نمونە ئێمە بتوانین زانیاری بڵاوکەینەوە، ئەبێ هاوسەنگی کەینەوە بەڕاستی. ئەمیش لە ڕێگای ئەم پرۆگرامە خۆراکیە بوو. یەکێک لە هۆکارەکانی ئێستا مەسەلەن بابەتی ناتەندروستی خۆ مناڵ چییە؟ خۆراکە. چونکە ئێمە چەند هینێکمان هەیە لە تەندروستیە دادەشان، ئێمە چیمان هەیە؟ چەند عەمودێکمان هەیە، چەند پایەیەکمان هەیە، پایەیەکی خەوە، پایەیەکی وەرزشە، پایەیەکی ترمان هەیە، باری تەندروست، باری نەفسی مناڵەکەیە و پایە گرنگەکەی خۆراکە. ئەوەی کە تۆ بۆت هێناوم ئێستا کە ئێستا باسی ئەگەین بە تەواوەتی بزانە چ مەترسیەکە کە لە پێشی ئێمەیە و چۆن

0: ئێما بتوانین ئەو دایک و باوکانە ئێمە هۆشاریان کەینەوە بۆ ئەوەی تا ئەتوانن تا قوتیان هەیە و توانایان هەبێ بەرەنگاربوونەوەی ئەم بابەتی ناهاوسنجێ بن بەڕاستی مەسەلە بۆ نمونە ئێمە باسی خۆراکمان کرد خۆراکدا دەشان و ئەبێ بە چەند بەشێکەوە خۆراکێکمان هەیە خۆراکی فرێشە خۆراکی هاوسنگە دەستکاری نەکراوە مەسەلەن بۆ نمونە تۆ گۆشتێکە خۆی نیستکە خۆی لۆبیایە ماشە فاسولیایە نانە نانێکی گەنمی تەواوە ساوەرە قەرەخەرمانە کفت ئەم خۆراکانە خۆراکی هاوسەنگی جوانی پوختی پاشی بۆ مناڵەکانمان بۆ خۆمان هیچ گرفتێکمان بۆ دروست ناکە خۆراکێکی ترمان هەیە خۆراکی پێوتریە دەستکاری کراو خۆراکی دەستکاری کراوەکانە بن بە چەند ئاستێکەوە خۆراکێکمان هەیە دەستکاری کراوە بڵێ بەڵام یەک جار دەستکاری کراوە دوو جار دەستکاری کراوە بەڵام خۆراکێکمان هەیە پێوتریێ فر پرۆسس کراوە واتە زۆر دەستکاری کراو ئەمە گرفتە
1: بەڕاستی زیاتر دکتۆر حەزەکەم باسکەین جگە لەوانە چی تریش هەیە
0: چی تریشمان هەیە بەڕاستی
1: ئەبێ
0: بۆ نمونە فاسفودەکان فاسفودەکان خۆراکی فرە دەستکاری کراوە یعنی زۆر
1: ئەو لەمان خراپترە
0: بە دڵنیایە و بەشێکە لەوانە خوشکی یەکترین خوشکبرای یەکترین باشە خۆراکی چیمانەیە فاسفودەکانمانەیە ئەو ساردەمەنیانەی کە بە تۆ باسی کرد مادە غازیەکان بۆ ئەمانەیە هەمویان فرە پرۆسس کراون زۆر دەستکاری کرا ئەوەی کە تۆ دادناوە ئێستاکە ئەمانە هەمووی زۆر دەستکاری کراوە ئەنجامن با بێمە سەر دانە بەدانەی ئەمە ئەگەر ئەتەوێ بێمە سەری
1: پێم خۆشە بەڵێ ئەرەوەڵا دکتۆر با لێرەوە لەم بابەتە چکوڵاتە و بسکیدانەوە دەست پێ
0: دەست خۆش بێ ئەم بابەتەکە چونکە زۆر گرنگە ینی مەوێ بەڕاستی ینی ئەم ئەوقەیە ئەوقەیەکی گرنگە بێ بەڕاستی بۆ هاو نیشتیمانی خۆمان ئینشاڵا بۆ دایان و خوشکانی خۆمان دادەشان و جان ئێمە وتمان خۆراکێکمان هەیە زۆر دەستکاری کراوە کە ئەمەی کە ئێساکە نمونە ئێمە سیرەکەی لە مارکێتەکانە یا لەو دوکانەی کە مناڵەکانمان ئەڕۆن شتی لێ ئەکڕن چییە بینین یەکەم جا لە ناو پاکێجە نیە مەسەلەن جپسێکە یا مەساسەیەەکە یا پسکیتێکە زۆر جوان ڕازانراوەتەوە وایە ناوێکی زۆر بیرقوبارێن داناوە و لەگەڵی شایە جوانی ئەو پاکێجە وای لێکە ئەم مناڵەیە ڕاکێش بۆیە بدایک و باوکان ئەڵێن بە جوانی پاکێجی خۆراکیەکە هەڵمەقەڵەت ئەمە خاڵی یەکەم تکام وایە دایکان و باوکان بە جوانی پاکێجەکە هەڵمەخەڵەتێن ئاوە کە سەیتان کرد ویستان هەر پاکێجێ ویستان بیکڕن بۆ مناڵەکە و هەر بابەتێکتان ویست بێ و مناڵەکە و ئاوها بیخە سەیری پشتەکەی بکە بزانە چی تایە ئەگەر ئەمەی کە تایی کە من و دادەشان و ئێستا باسیەکەی نیشاڵا حتا ئەتوانی دوورکەوە کوالتیەکەی زۆر خراوە ئەگەر من و تۆ ڕێکەوین من و تۆ ڕێکەوین بڵین کوالتی خۆراک لە ئەستێرەیەکەوە تا دە ئەستێرە چەندێکی ئەدەیتێ مەسەلەن ئەڵێم ئەم خواردنە یەک ئەستێرەیە دەبێ مانای کوالتیەکەی زۆر خراوە خراپە بەڵام ئەگە بڵین کوالتیەکەی باشە ئەڵێم دە ئەستێرەیە دەنێ باشە من و تۆ ڕێکەوت ئەگەر بهاتوو ئەم پێک هاتە خۆراکیانەی کە من باسی ئەەکەم لە ناو ئەو خۆراکە لە پشتی پاکێجێکەوە هەبوو تکام وایە کوالتیەکەی خراپ یەکێک لەو شتانەی کە زۆر گرنگە شکرە
1: شکر
0: چەنێ شکری تایە ئەمە زۆر زۆر گرنگە جا من ئەمەوێ شانت دەم
1: پێمان خۆشەوە
0: زۆر زۆر گرنگە ئێمە لە کوردستان ئەمەی کە ئێستاکە نووسراوە ئەمە پێک هاتەکە هاوتم سری پشتەکەی سەیری پشتەکە کرێ بەم شێوازە ئەم پشتەیە ئەمە پێوتێ فود لەی بڵین لەی بڵی فودەکەی لەی بڵی خۆراکەکەی لەسەر پاکێجەکە ئەگەر سێک ئەمە پسکیتێک ئەمەی سە پسکیتێکە کە بە دەستمۆیە لەی بڵەکەی بەم شێوازێ لە وداڵتانی ئەوروپا دادەشانەوە ئەمە قوڵ نایە قوڵ نینی نه علام خواردن بیت الکلسان بو ولاتی خوی
1: ولاتی خوی
0: بو لبر وی امت بینی و پیکاته دایکه که نازنه چی تیاره چوزانه فقیره
1: بزرگ
0: یه مسیح شتمنه زور مترسی داره زور ابی آگام علی بیه کم یعنی اکو منو تو باس مان کرد یکم شکره دوم یعنی خویه سیم یعنی چوریه
1: و تا خویش هاو تایه لگل شکره زور خواردنی
0: بدل نیایی دوباره یکینو
1: باشه
0: خالی یکم شکر خوی لگل
1: چوری
0: اما پیک هاتکی نسراوه دایچه کی فقیره نازانه لخوراک شعر زهنیه چو زانه شکری زورتیه چو زانه خوی زورتیه چو زانه چوری زورتیه
1: در ویبنالا که لگل نکیه لگل با پیری آرواد چو زانه نیخونه توانه نازانه حقی خوشتی عیبه نیه لوه نازانه تون که
0: دس خوش بون من نسراوه ام خوارد من نسراوه بون من شش غرام شکریتیه
1: بله.
0: یه چو زانه شش غرام زوره کمه
1: بزرد.
0: شونه براستی
1: بله.
0: ای حل چیه وکوتم ام والله لولاتانی اوروپی و لولاتا پیش کوتو فانا من نیالم بیتناو بهیت شوازه بهیت شوازه اگه من رگا پیدراو نیه بیتناو چیه و بیتناو ولاتا کهانو ای حل یعن چیه دانه ای کتر من هیا اگر باشا. سیری کن اما ولو بچوک بو اونه با مردی من بچوکم کدو تو
1: باشه دست خوش
0: اگر سیر کی اما دادشانو
1: بله.
0: اما اما ولات لولاتانی اوروبا پیوتی نظامی ترافیک لایت
1: واتا
0: ترافیک لایت سیستم یعنی چی اما ل ترافیک لایت رنگی چی مان هه سوز مان هه
1: باشا
0: رنگی زرد مان هه و رنگی سوریش مان هه شکرکه اگر رنگ کی سور بو معنی وای اگدار به ما شکری زورت یای
1: وای
0: اگر خوکه رنگ کی سور بو اگدار به ما خوی زورت یای اگر چوریکا رنگی سوز بو معنای وای چوریکا ام خوراکا چوری باشه زوریت یعنی اگر منو تو سیری کین او رنگانو بینی و دانی جان سوره لخواره او بینی و
1: بله
0: علی خوی اگدار به خوی زورت
1: خوی زوره
0: او خوی زورت تی اما ام نظامی ترافیک لایت سیستمیا اما مجبور اکری کمپانیا کلت پشتیو بنسبه مجبور اکری هیچ خوراکی که منال لدنیای لولاتی پیشکوتو ببی امنای تجرو نه اکری به تجرو
1: راسته
0: بو لبرو فبوی منو تو ریکوتین اما سیش پیکات خوراکی من هیا بی آگه داری بین بابتی شکر اما شکر شکر بمشه وازه شکر سرچاوی یکی باشی وزه
1: بله
0: بلام شکری ساده و شکری خوراکی اگر بس خودی خوی شکرک به اما گرفته بلام سرچاوی شکری ایمه ابی لا شکر آلوزه کن به
1: بله
0: لو ایبه پرسی بلای شکری آلوز یعنی چی؟
1: بله
0: بنمونه شکری آلوز یعنی دانه میلای طلاو یعنی تو بیانی نانک اخوی نانی ادی بمنالک نانک لگنم یکی طلاوه اما نعمته براستی
1: راست
0: اما گرفتی تانیه بلام تو اگر بیتو او اردی که او چیکی تیا دروس کراوا
1: باشا
0: اردی کی صفر بی معنی وای شکری زوره
1: وای
0: بو اردی صفر یعنی چی اما گولا گنم که داده شانو گولی گنم
1: بله
0: لچی پیک دی لسی چین پیک دی چینی توکلکی که پیوتری توکل
1: باشا
0: کانزای تیایا کانزا فیتامین ماده ریشالی کان ویتامین کان، کانزا کان، دژ اکسان کانی تیاره،
1: بله.
0: فایتو کیمیکال کانی تیاره که زور گرینگ بولاشه ایم رف ادبری از لنا خوشی و شرپنجه و معنا.
1: زور باش.
0: اما اردی گن می تواو، اما ای لبراو، تو کلاکی لبراو. چی ما و ارد سف، اما بیاین اردی سفر لکود خم.
1: بله بله تا.
0: ارد سفره هاتو هدن هنامیانه کردیانه باوچه که. ای باشه اردی صفر چی تیایه؟ بس نشاسته توزه ویتامین لگل چیه؟ لگل توزه کانزای
1: زورج مرغوب علی خلق دکتور
0: باور کمی کمون باید بود باسته کم بمشه وازه
1: راسته
0: کم واتا ای گرفتکی چیه؟ اما یعن گرفتکی چیه؟ گرفتی شک ام شکره ای شکرینه چیه؟ ام اردی صفره
1: بله
0: گرفتکی اوه که اما زو شکری منالک بر زکاته زو شکری منال شکری خونی منالک زو بر زکاته
1: بله
0: لناکا و ابی لش انسولینی هبه بووی دای بزینه که دای بزن زود آبی دای بزنه بزودترین که دای بزنه من علیه که تعقیق و زیک ورگری ولی من علیه و تعقیق نمینی دوی سانه و دعای کاته و نش دعای کاته
1: نش دعای کاته
0: میشک پی میشک شدی که الان میشک پی اوتی ریوارد سیستم و حتی سیستمی پاداشت ام سیستمی پاداشت الله من پاداشت آدم و خوشیکت آدمی به مرجع شکر که بخوی تو اما یکی لگرفت که بلام کمپانی زبلا حکان لشکر که بس لیره نه وستن بوی دایکانو باوکانی خوشی است خوب راست شکر که اگر رنگی سور بو اما شکری که زیادی تیایا بلام لسلام نه وستن ارون شکری تی اکن بلام شکر گرانه تی نکن ای چی تی اکن شکر گرانه چون شکر خانه ناو معقول شکر خانه ناو پسکیتا و
1: ای چی تی اکن دکتور
0: مادی چی تی اکن پیو تری ماده شیرین کرکان
1: بله
0: شیرین کرکان وکو اسپارتام و دست خوشککانی لگل اویا اما ایش یشتا ما شده که تری پو پیتی اکن چی شربتی چی پیالن گنمشامی شربتی گنمشامی شربتی گنمشامی پیو تری های فرکتوز سیرپ شروبی گنمشامی که تی اکن چکه زور شیرینه فرکتوز شکری میوه اما که تی اکن زو اما شکر برز ناکاتو
1: بله.
0: او شکری تر شکری برز کردو ام فرکتوز یکسر بو جگره رو یکسر بو جگره رو هیچ مجالی که تیانی لجگره رک ابی بچوری اگر لیده دشانو جا فابی آگه دار بی اگر بیتو اما دی کتو ایکری دای کانو باو کانی برز لش پشتو پیکهات که این نسرابو های فروکتو سیرپ های HFS بزانه کوالتیه که زور نزمه یک استیره بره اما یک اما خالی یک
1: بله.
0: واتا اما ایوال منالکه کرد چوری جگری بود درست کرد و بردوامی دادشونو
1: ای بینیه
0: شانو دادشانو و بردوامی ابی ابي منو تو ريكين اما بيك جم وايدي نا يا منالك شكو خويا يقول اي باريزي يك جم ما بي خو دو جم بي خو طبعا هيج منال يعني انا اخو هو منال بركوتي هي بلا مهم وين نبي بخو نبي بخو كچون ككبو بخو او منالين ابدا وازلنا يعني دادا شانو بو اوي منال يا فيري خويا شي خوراشي هاوسنگي بوبكي ابي خوراشي هاوسنگ كوتا خوراشي تندرستكي 15 جا بي خيتا بيشي
1: بله بالضبط
0: واتا 15 جار من بيويستم بوي ام منال خوادني شي هاوسنگ بخما بيشي بو خويا كي باشي فيركي اي اگر 15 جار توامت بيدا اي
1: بابا
0: أبي بخو يا ما أبي بخو
1: أكيد بالضبط
0: أبي بخو
1: هل بد أجر من ببورة دكتور أو زور جولين بوايا أو همو ريو روشتنين بوايا أو همو طاقين بوايا يعني كارسات براستي أقوما بجدي يعني براستي زور كنترول ناكري أشي تا ماركتك والله من خوم چنجار أو مبسر هاتوا أقري ناو ماركتك الله إلا من أموي يعني خلق سيدك وازانيتو للرزيلي ده والله للرزيلي مني شتي باش لما الله بو يدرسكم خواردني بيهم بلام يتر أقري چي ليكي هندي جار أبي بقرفت بو دايكو باوكا كشتو بو ناكري تو أو چند پروگرام مان کرده لسری ازانی که امشتا خرابا حالبت اگر او جولا زور نبه کارساتی زور گوره قومه لنا و منالانده بداخوه زور انجا حزا کم توزیگ گورانیش باس بی بداخوه لکات جمیرکانی کتایی شوا گوره هر زکاران بو اوی بمینه و بو اوی نخوان زیادتر موبایلکه بکار بینه اچه یک دبی امن کولا لگل دو سیر نوع الو جبسانه بطای بطی چو زانم خون بینی و ما ام بسکیتو پوبکیکو امانه ابینم
0: راستا
1: لسر او هر زکارک گرفته که چیه؟
0: زور گرفته که گوره دادشانو گرفته که لویه وکوتم اما ام نالای که من باسم کرد و تو باسه که ام هر زکاره اگری تو جبونی چکا هند دیک من لویه تمانی من علاقه توزیک روش تسر و ایتر ورزش که چی نامینه جولاکیشی که من بتو برادر نه مالی که علت شوار دیواره والله ایت جولاکیشی نامینه آبی به چی ام همو شکریه چون که از این چنین شکریتیه یعنی تصور که یک هینی کی ماده غازی کان یک
1: قطوی کولای
0: هینی کلو جماعت لو بابت سا ماده غازیانه لوی نزیگی 12 کوچک بو 16 کوچک شکریت یعنی خودی خوی بس شکریت یعنی چکه انا بس شکر لگل چی لگل کومل رنگو کومل ما هین ما پیکاتی پاریزر هر اونی جای براست ای اما گرفته کا براست جش کش چشی بو درسته کو خوشه توت امنا لیک تو ای بیتنا سوپرمارکت کو کوتم ام ریورد سیستم کلمیش کی منالک یا فیری ابه بدستی خوینی خوای گور وا انسانی درست کو حزی لخویا مش مروف حزی لخویا تو خواردنی بخوی بخوی به حزلی به
1: نه والله با کردی کی و پختی کی
0: کم چوری به حزلیتی
1: زور نه زورج لگل چوری شانی
0: بالله هم حد چوری کم بین حزلینی
1: بالضبط وای
0: مگر من گوشت یک چور بو اگر دوگا کی لگل آبی خوش سر دیان
1: نه والله
0: معنای وای میش کی مرخوای گبر وای مرخوای
1: دوای که بالضبط
0: دوای چیه که خوی چوری شکر امانه امسیانه کمپانی خوراکی که آنها ساون چیان کردو حساون ام ماده سی ماده خوراکی باسم کرد چوری لگل خوی لگل شکره هنائن خستیان ناو ماده خوراکی کنو بوی ام مناله امرو شریبت و فروش بیانی دیسان و پید بلی والله یا بیا بیکری تو بوم دایا ببو لبروی وکوتم ام شکره نارن گنمی کی تواو شوفانی کی جوان بود درست کنو بیب ایکن نایکت و مناله او ایوه زورترین قازان شکا براستی فام شکریه که لبشکیل کانتی باشا ای چوریه کان طبعا اما گر سیر کن چوریه کان نسراو چوریه کانشی پیکاتا که وکوتم لیوه نسراو بتصوری تو لام بونو من جبسه
1: باشا
0: بونو من ام مناله ام هرزکاره چپسه که خواشو
1: باشا
0: ام چپسه که ای خوا
1: بله
0: لو يبلي دلي خوش بدايك يقول يا ما بتاتي على الاقل بتاتي بتاتي ناخوا او من عليك تو او تشبسيدتي او بتاتني جيراوي
1: بلا
0: جيراوي يعني تي جيراوي طوز يا بتاتي لناو يك دنيا جيراوي نا هاوسن غفر بروسيس كرا دسكاري كراو زور دسكاري كراو هاتونا ام جيراوي اندروس كدو لبروي هرزان كوي فام چوری ام رونا ازانی رونی چی بکاره هنن بو دروس کردنی او خو قابل برون رونی کردی بکاره
1: قابل زیتی اصلا بو
0: قابل زیتی زیتونت بو جوان بو کنه نه خیر رون رونی کت بو دینن خو زیتا به پروسیک کراو به زیتی هدرجه کراو هدرجه کراو مترسی ترین پیکاته خوراکی پیکاته ترشه چوری لناو خوراکی هدر جکرا و کانه رونه هدر جکرا و کانه که این بنگلیزی پیوتیه ترانس فاتی اسید دادشانو تصور که توی جینا و کان چیله ایه ما چن یک بومان هی ترانس فاتی اسید ورگریم ام ترانس فاتی اسید خوی یعنی چی هدر جکرا و غازی هیدروژین بزر زیتی که اهینن ابی برون بو اوی تامی خوش بیه بونی خوش بیه و کرونه خمالی که بیه و کورونا خو مال کبی ام غازی هیدروژنی که هنان به سر زیت کیا کبو برونی هیدروجکراو ام رونا هیدروجکراو ترانس فاتی اسید کی تی ادرسه درسته به بو من ه ایم چن یک ترانس فاتی اسید ور گرین بو من ه ایم لسطا یک لسطی کوی و زکا یعنی اگر تو 2000 کیلو کالری لروجه کا ور گری 1 غرام بو 2 غرام ترانس فاتی اسید به ورگری لپ چپس پتاتیا 6 غرام تیای بس بتنیا او بس بتنیا
1: لیک چپسا 6 غرام تیای
0: اگادی انجا علی ولا ایمن الله کام بو تو شینه خوشی دل
1: راست انجا جگلوی که ام پروسه خوی او های بو شوی اگری هيا ماوی چن مانگه بو سالیش امریکا پتاته نیو نایلن درا پتاته لنا او کاغذ نایلون اب منی تا لو مارکیته یعنی نازانی لچو حال جیرا بخو خوتنی نسپلیتی بو هل کراو نمو بردی بو دان را او نلا برانی شاد دان را
0: فبوی من تو ابي بریک این داد شان او ویکم او دایک بریزیک خوراک کی بینی بمشی وازه لپشتی خواد نکن نسراب و هایف دوباره کم بوی
1: پیش
0: دوباره کم اگر نسرابو های فروکتوز سیرب واتا گەنم شامی شروبی گەنم شامیەکەی تیابوو ئەمە خودی خۆی سەبوو بە ڕقم یەک لە کوالتیەکەیە لە ئەستێرەکەیە بوو بە دوو ئەستێرە ئەگەر هاتوو لەگەڵیایە چەوریەکە نوسترا بوو ئاگادار بە ئەمە ترانسفاتی ئەسیدی تیایە ڕۆنی هەدرەجەکراوی ئەوە ئەستێرەکەی ترشی لە دەستدا
1: ڕاستە
0: ئەوە ئەستێرەکەی درشی لە دەستدا هەرما هەروەوەە نا ئای چی ترمان ماوە خوێ پێکاتەیەکی ترمان هەیە کە ئێستا لەنا ئەو خۆراکانەی کە دۆ دادنەوە بەڕاستی خواردنانەی کە بە ناوی خواردنەوە دەرخواردی مناڵەکانمانەکەین بەڕاستی ئەویش چییە ئەویش خوێ طبعاً وەکو وتم ئەم کارگە خۆراکییانە هەرزانترین خوێیت یەک ناکرێ بڕۆن خوێ خوێ تۆزێ گرانتر ئەڕۆن وەکو خوێ پێوتێ مۆنۆس سۆدیۆم ئەم ئMS جیەی تێکن کە لە خۆراکەکەی ئەمە خودی خۆی ئەم مناڵەیە کە ئەمە ئەخوە ئەگەری توشببووی نەخۆشەکانی گورچیلەی بۆ زیاد چونکە ئێمە لە ڕۆژێکە بۆمان هەیە 2000 میلی گرام سۆدیۆم بخۆین لێرە نووسراوە دایکی بەڕێز چەنێ خوێی تایە ئەگەر خوێەکە ئەو خوێی کە لەسەر پشتی پاکێجی خۆراکەکەوەیە ئەگەر ڕەنگی سوور بوو بزانە ئەو خۆراکە خوێی زۆرە واتا کوالتیەکەی نزمە بۆیە ئاگادار بە کە یەکێک لە پێکاتەکانی تر کە لەگەڵ ئەو پێکاتانەی تر بەڕاستی باسم کرد ئەمە یەکێ لە خاڵەکەم واتا من و تۆ ئێستاکە باسی چیمان کرد من و تۆ باسی شەکرمان کرد وتمان ئەوەی کەتیایەتی شەکرە بەڵام ئەم شەکرەی کە لەو خۆراک خواردنەیە هەیە یەکەم ئاردەکەی ئاردێکی سفرە واتا توێکڵی و نیعمەتەکانی گەنمەکەی لێکراوەتەوە هەر هەمووی نەماوە هیچ بەس ئاردەکە بەس وزەیە بەس وزە لەگەڵ کانزا و ڤیتامینەکانی لێبووەتەوە یەک تۆزی تیاماوە بەو پرۆسەکردنە و دەستکاریکردنە ئەوشی نەما بەڕاست ئەمە یەکەم دووەم خاڵباسی چەوریمان کردوتمان چەوری ڕۆنەکەی کە بەکارێنی ڕۆنیەکی خورمایی کەم کوالتیە و زۆر کەم کوالتیە و هاتووە و نا هەدرەجەیان کردووە و کە هەدرەجەیش کراوە بوو ئەم هەدرەجەیە بەڕاستی یەک دنیا گرفتمان بۆ دروستەکە وەکو وتم لە ڕۆژێکا ئێمە بۆمانەیە یەک غرام وەرگین یەک غرام بۆ دوو غرام توێژینەوەکان سلمانیانە ئەگەر بێت و دوو غرام دوو پێرسنتج زیاتر کەین دوو لە سەد زیاتر بکرێ واتا ئەگەر دوو غرام زیاتر کەی لە ئاستی لەشی خۆتایە بیست و سێ لە سەد تۆ یان ئەو مناڵە ئەگەری توشبوونی بە نەخۆشەکانی دڵ و دەمارەکانی خوێنت زیادرە بێ
1: ڕاستە بزەبنجا زۆر زۆریش بینیمانە ئێستا دکتۆر لە تەمەنێکی زۆر زۆر کەما چواری سەتایی پێنجی سەتایی من ئەم ساڵ زۆر زۆرم بینیوە تووشی نەخۆشی شەکرە بووە ئەوم زۆر زۆر بینیوە ئەو حاڵەتە بزەبن ڕاستە جگە لە شەکرە چ نەخۆشێکی تر هەیە کە ئەگەری هەیە لە تەمەنی ئەو مناڵە لەو تەمەنەکە ما تووشی ببێ
0: با من پێت بڵێم سێ ئەو گرفتانەی کە وەخ و خۆت وتت لە هەرزەکارانەیە و لە توێژینەوەکەی ئێمە دوای هەر ئەگەر بکرێ و نیمونەیەکشان بۆ نێرم لەسەر ئەو توۆژ
1: زۆر باش
0: ئەوەی کە لە هەرزەکارانە ئەگەری توشببوونی هەیە یەکەم قەڵەبیەکی زۆر کە قەڵەوی زۆر هەبوو لە ناو ڕێژەی ئەوانە واتە هۆرمۆناتت ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆنات واتە یەکەم قەڵەوی ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆناتە فراکیسی لە کچەکانە فراکیسی کە زۆربەی زۆری چ ئەمە دوای تەمەنی گەورە بێت و بەو مشکلەوە ببێت و ئەوە دوای پرۆسی زەواج بێنێ ئەگەری
1: توشببوونیەکانی هەر زۆر زۆرە بێت لە
0: پرۆسجار زۆرە یەک جار زۆرە نەبوونی مناڵ ئەنجابڕۆ بۆ دکتۆر و نازام
1: واکارەکانی مناڵیەتی
0: هەمووی ئەوەی بۆیە پێ وترێ بۆمب ئەمە بۆمبە
1: بە تایبەتیش بۆ کچەکان زۆر زۆر
0: لەوانەیە دوژینەوەکە باسی ئەومان هەرڕێک باس بۆ کچەکان
1: دوجار زیاترە
0: دوجار بڵێ سێجار بەڕاستی لەوە زیاترە ئەمە لەو نەخۆشیە نەخۆشی پەستانی خوێن لە مناڵای شەکرەی جۆری یەک لە مناڵای ئێستا کەوتو پەستان زیابوونی پەستانی خوێن چاوری جگەر لە مناڵای تەسەوڕەکەی زەرعی جگەر لە مناڵە هەیە ئێستا نەخۆشەکانی گورچیلەی لە مناڵای دۆزینەوە بەڕاستی يعني ما هو كاري شيء
1: راسته غرفتا براستي ابي تشاره سلب كري اويكا لمولاتا بالادستا هر كسي شيناوني براستي اما غرفتي هي زور زور غوريا و بي في سي بتشاره سر كردو بي في سي با وستان هي براستي باشا انجا دكتور باباسي او بكين باشا يترم من ناهل من علىكم او بخوا
0: باشا
1: اي بديل تشيلي بكا
0: چونكا دس خوش او بسالك زور غرينغا اما يا ما دشمني هيك كسيك نين هيك كارجي كي خوراشين دال يعني ابدا دشمني دشمناتي ناكي والله ما حقيقتي علمي زانستي براسي والله يا تو او هنا ريغا في ادراج كمان ريغا في ادراو ريغا في ادراو خوراكه وبلام كواليتي كي لد استير الرقيق استير
1: خاكم تيش
0: قينا ما بقى استير كي بيني لبدوي كومل بكاتي تي الين كاكا استير كي كمان بس يا كان دي الدنيا تريش تشتي تي
1: بالضبط
0: يعني مثلا بونمنا داد الشان يشتا من اماني كزور سركي بو من باسم من باسي بيكاتا كان يتركم حرنيه لو يبلي سالب يدني يعني استلنا مني
1: بس دكتور تخابع من بيش قوي والله ما كبيته ومن حزه كم او جاليه بينمو يكشي لسر بلام برادر انا اتوانم او جاليه بين ملاخهم ببورن باش من اما لما لو هنديك جار خم اماديكم باش دكتور نمونه هيك ببعثك
0: لما لو اماديك
1: لما لو اماديكم
0: باش
1: بلين عاده بكاتك للدرو اكرم لما لو باوي قرم اماداك لاني خان ما اخوان اما بزانن ماوي كاجميريك اكيتناو سلاجكوا يترب توزيك سار دبيتو اوا اخوري هشت او باشرة
0: بيكاتك شيء تخوي
1: بالضبط بيكاتك اوي بالضبط شكره وجلاتينه ونشاسته ورنگ خوراكي من لما لو ما دروسه كم هشت هر باشرة بلام خيره اما نزيكي دو ساله لواني لماركتك يابي هر وكو خوي ماوتو من 5 دقله بفرقلك دري بينم نامنت اتويتو ابي بشلي اي اما شيت يداوا ماوي دو ساله لنا او زرفه لماركتك وكوت مع نكراوة برادوة ومبرديش يبودانا قيساوة لبس بيتي شانية يعني بوشي هيشي لنا يا أما من حزا كم أو والله عم مدس كبير
0: دكتور بيدا من حزا
1: عفو فرمو ببولا
0: دس خوش بي خودي خوي وكوتت أما أقر مثلا أما
1: باشا
0: أما وكو خوتو الشكرة لقر رنقة
1: جلاتين
0: لقل جلاتينو تواو
1: بلا
0: بلا أما إيساك والي ردوينة
1: باشا
0: اما اگر استیری بینه لدیا چن استیری دی له کوالتی که یک استیری چی دی باشا باشا او گو خود اگر استیری چی بین
1: باشا
0: با بو لبر و کو ته دمن زو شکریتی ا یک
1: بله بله
0: بلا مو کو وتمان ام شکری که سلم یا هيا او شکرنی او تو لما لو درستی کی
1: بالضبط
0: اما یک
1: او به کبره به کارګه کی داخه
0: اما خالی یک
1: بالضبط
0: خالی دوام چی تیایا رنجی تیایا اما رنگه
1: وا
0: ام رنگانا اوي سلاي خوم نسيما رنگا كان جو رنگا كان طبعا اما لزانكو بخيون كارانا يلينو رنگ زور زورا لو هي 5000 رنگ هبي
1: بالضبط
0: بويا ل ام 5000 رنگا دزغاتم دروسيا جهانيا كان هات اي نمبر يعني رقم يعني بيدا جمار يعني بيدا وتيان ام جمارانا سلامته بو بكارينا سلامته بو بكارينا اويك لبرچاو معنا بلان دايكانو بايك باوكان اگر تو امد دابه منالك رفتاريشي جياواز لمنالك تبيني يكسر بي مامبلي
1: واتا تشون رفتاري جياواز
0: مثلا بندي منال اسا اميك ل امات يوج دو تو جينو اي غولا لبريطانيا كرال اسر امرنغانا لسر امرنغانا امران قانت يدوت يجينوي جوده لبريطانيا كره
1: بلا بلا
0: لسر تشيبو لسر امران قانك استاكا واني كسلامه نكنا سلامتك لسر سلامتك انك لناونا لناو ام خوراكه
1: بحشا
0: بيني انا وهندك لو رنقاني كسلامه داي كانوا باوكا كان رفتادي تنيل من على كان يعني ده. فرجولاي زياتر
1: فرجولاي
0: بويا لم دوايا هندي ولات تنب لسر امبابتانا نيان هيجبيتنا ولات كان انا ولا برشي لبرنا خوشي اوتيزم
1: نخوشي اوتيزم
0: وتيان في اتشي امرنغانا بيونديها ببمنا بمينوا بمنا خوشي اوتيزم بويا زور تنب لسر امرنغانا هم امرنغانيان جاري كتب نهيج بيتنا ولاتكوا هم هم أوبوك كومل الرنجان لابرد لستمكيا وتيانا وجاري كتير نابي ودي سانا ولسر أم خبيك باكيجا خوراكيا لسر باكيجا خوراكيا كي كأمدان راوا رجماري شكات هي جماري شد هي كأجر رفتاري كي جاوازد لمن الله كدبيني بابوني خوادري أبي يكسر بدزقات أدرسيا كامبلي
1: راستا باش دس خوش دكتور انجا حزكم كوتا برسيارم بتشينا ايوا اگر برادران هاو كاربن بتشينا ايوا توزك باسي او جبسه فتاعت بكم في موابي اولا اشتهاني اشد دروس كلاو برسيارم هاي لساري فرمو دكتور بيت اير عفو برلويك باسي اما بكين
0: باش
1: حزكم بيمبلي اگر ببي با وزيري تندروستي نالي امانا بيتا ولاته
0: من وزير التندرستي والله مهم ترين شت زين شيء إما أبي إما طبعا وزارة التندرستي لا يخومن
1: بعشا
0: إيش كان دزجا كان يخش من إيش كان
1: بلى
0: دزجا ناون دكان إيش كان بلام إيش شرطية أبي براسي
1: بعشا بالضبط
0: وكنت بتكرر هدي تندرستي قشتي رهندك يزور زور جوري أبي أما أنا أكريه باشتر بي أكريه زور باشتر بي
1: بلى بلى
0: أكريه زور باشتر بي بهوي اوه کتو بیت و کوتم استاو خوراکی که من باسم کرد لپشتی پاکیج که او کار رنگ کن رنگ کانی بود دایکان باس نکرد وقتی همو خوردنی که آدود جورو اما نهیلی براسی نبیه به زور زور تندی ولی گلی هنی فرمی شکاتو والحاصل کاملا پرنسپل هی لبواری خوراک ابی جیب جیب کری لمارکت کانه ولی گلی شاید بویه و اما كاستاكتو باسك اسا مثلا
1: بون مونا هيك بوني اعوان بوفكا
0: راست
1: جماعه اما في موابي الين لتشي دروس كراوا اما اما اما فستقى بحساب
0: بحساب فستقى بس خودي خوي قال لك توزي قال قال مشامي بوني شي فستقى كي ذكر
1: بخوا بونك اشينا
0: اما كمان هي باسك مثلا تو باسي ام شيبس بطاطي كنت ما يساكل لبد اسمانا ما كنت دوباريه كمان بطا اما اما بطاطنيه
1: جيراوي وتمام
0: اما جيراوي اما دبوبه جيراوي براستي اما اما قرفت بوم نالا واتا كواليتي كي زور خرافه لروي شكروا لروي خويوا لروي مواد باريزركان وهدا مواد دج اوكساني تي كان دج اوكسان بو شي نك دج اوكسان بولا شي ما يا باريزري لا شي ما بي بو باريزر وك خوتو تد امينيتو بو اي بمينيتو اما د باريزري كلام
1: او ترشيتوني خو بيبريتون ليفاندوزيت شي او
0: دست خوش بالضبط وايه
1: الين ليمويه هنديك بالضبط
0: بالضبط واي اما هموي موادي بارزره سيتريك اسيد اواني تي كان بو ترشيك باو تنديك باو لويا درستيك اما انا كواليتيان يك جارزما اقري ما ترسي نخوشكان براسيل من الله كان زياكن هم لروي خوي وهم لروي شكره وهم لروي تشوري كوا كولا قال قال يا وكوت مواد بارزره كانو رنقه كانش اما هرهمو لخوي قردو بويا وببيتو جينا وكان او ماده باريزرانا او ماده باريزر اسمها ماده كي باريزر هي بنزين هر بنزين ماده كي باريزر ترمان هي كاخرتناو فاست فود كانوا بووي او بتشوري بمينتو بجواني بمينتو اما ده باريزرانا بين راوتو اگر بيتو دراو بجرج بو زياده كيعده واتا زورترين رجت دراوا نخوشكاني گورچيلي بو دروز بو نخوشكاني مشكي بو دروز بو براسلي اما نه هموی لنا ام خوراک بی کوالتی آنها هی براستی بوی من پیم باش اما نه او دایکو خوش کانه او دای باوک بریزانه حتی اتوانن برکوتی من علا کانیان به معنی کم بی نه اتوانین لای بری
1: کنترل نکری بالضبط
0: کنترل نکری بلام حتی بتوانی نبی بخو من علا کفیری ببی بوی بتوانی بی خوا براست
1: دست خوش دکتر
0: اما براستی بابا
1: زور زور سپاس تکم
0: براستی بدی لکیشن بکم اگر کات من
1: والا پیم خوشه فرمو
0: اگر کات کمان
1: بله کات من هی
0: کات من هی ببورن تخوا
1: نه نه
0: اوي اي يسال لوي دايك يقول باشا من امين ادم الى ماله وتشيبا
1: باشا
0: لماله يك دنيا بيكاتي جوان هي تو لجاتي اوي لجاتي اوي مثلا ماده غازيه شيري شير بري
1: شير
0: بخا ماستابي بري فيري شي خوادنيك فيري ماسا خوادنيك فيري او خوادنيك لقطاب خانه لدنيا داد شان لقطاب خانه كان جقل او نابي وجودي هبي جقل او بوي منال فيري فری او خوادن به جگل او به هیچ شوازک نه الان نشته که تربیت جورو
1: راسته
0: فبوی فری او خوادن به امجا دیتو تو لجیاتی اوی به مدرسه کی پێ باشە لەوە جات دروستیەکەی شۆفانێکی جوان بیکە بە ئاردێک لەگەڵ نۆک و تەحینەیەك و تێکەڵی کە لەگەڵ میوەکەیە و ئەگەر تۆزە شەکریش هینیشی تێ بکەی شتێکی خۆراکێکی هاوسەنگ واتا کوالتیەکەی تۆزێ بەرز کردەوە ئەستێرەکەی لە یەکەوە کرد بە چوار بە پێنج بە شەش بە حەوت بەرکەوتەیشی تا ڕادەیەک
1: و لە ماڵی شۆتوانین پەتاتەکە لە ماشەڵای سەخانمان هەموو ئێرفرایەر هەیە لە ماڵەوە
0: ئەتوانی
1: بۆ خۆت لە ماڵە لە بەڕۆنێکی تەندروست ئامادەی بکەیت و زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر من هیچم نەماوە جگەلە دەستخۆشی و سپاس بۆ تۆ و حەزەکەم هەردووکیشمان ڕووبکەین ئەو کامێرەیە و من قسەی خۆم دەبێت بۆ دایک و باوکان و تۆش ئامۆژگارێکی خۆت
0: هەبێت
1: بەڵێ خۆشەویستان سوپاس کە بینەرمان بوون سوپاس بۆ دکتۆر کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو سوپاس بۆ گفتوگۆکانی و لێرەوە منیش وەکو خۆم وەکو دایکێک داواتان لێکم کە وەکو لەگەڵ دکتۆر ئاماژەمان پێ کرد و باسما کرد ناتوانین کۆنتترۆڵی بکەین ناتوانین کە لەگەڵ مناڵەکەت ئەچیتە مارکێتێکەوە زۆری لێ بکەی زەختی لێ بکەی کە بڵێ ئیلا تۆ نابێ بیکرد بیخۆی لەبەروی لایەنە کۆمەڵایەتیەکە خەڵکی ئێمە وا هەزناکە کە تۆ لەبەر تەندروستی مناڵەکەتە بە عقارێکی ترە ئەشکێتەوە بۆیە داواتان لێکین کچ و کوڕە هەرزەکارەکان ئەوانەی کە ئیتر تازە گەورا بن گرنگی بە جوانی و تەندروستی خۆتان بن ئیتر کە گەشتی لە تەمەنێکەوە خۆت پەروەردە نەکرد ناشتین دەرەکەوی وانە دکتۆر بزەبت بە تایبەتی خاتوونەکانەوە لەگەڵ دکتۆرا باسمان کرد هەمیشە حەزمان بە جوانی و بە باژمانەوەی ئەبێ لە هەرزەکاریە لە تەمەنی 4-5 ساڵیە ئاگاداری تەندروستی خۆت بی سوپاس بۆ بینەربوونتان و ئەگەر دکتۆری شتێکی ماوە ڕێنمایی زۆر زۆر سپاس دەکەم هەر بژی دکتۆر ئەنجا من لێرە بۆردی واژووی میوانەکانم هەیە دکتۆر هەر میوانە گێتە لای من واژۆمان بوو بەجێ بێڵە لەگەڵ ناوی خۆیان وەکو ئەشیفێک بۆ هەمیشە لە خاک ئەمێنێتەوە ئەنجا بە ڕێزیشتان پێم خۆشە واژۆیەکم بۆ بەجێ بێڵم چاو خۆش بێ ئەوە لەوێ قەڵەمەکان هەیە دکتۆر تۆ خۆت قەت ئەم شتانە ناخۆی
0: من ئەبەدەن
1: نایەتە ماڵی شەوە سوکوڕی تەمەنی هەرزەکار و شتت نییە
0: بەروەڵا هەمە
1: نایڵمەوە
0: نەوەڵە دایکی شتی باشە باشە
1: ئەلحەمدلیلە
0: عاقڵن فێر بوون
1: ئەو چات ڕاهاتون
0: تەواوە بوو بەخوو
1: ئەکییت
0: لەوەیە جار بەجار بەرکەوتیانە لەوە کووتمان بەس کەمە
1: زۆر باش
0: ئەلێرە ئاتیادیە
1: لە هەرکییا تۆ پێخۆشە دەست خۆش دکتۆر زۆر سوپاس دەکەم سپاس بۆ هاتنت مان دوومان کردی ئیشەڵا کۆتا پرۆگراممان نابێت لە دەست پێکە ئاماژەمان پێکرد بابەتی زۆر زۆر گرنگکەیە کە باسی بکەین ئیشەڵایکیین بە پەیڕەوە
0: سپاس
1: بۆ تۆ زۆر زۆر سپاس بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام و هەمیشەش ئامانجمانە لەسەر بابەتی باش و گرنگ و بە سوود قسە بکەین سپاسی زۆرم بۆ هاوکارانم کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خاتان لەگەم
2: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 رادیۆی خاک 99.1

ناوی شوێنەکان لەسەر نەخشەکانی من بنووسە. ئەگەر خەتت خۆش بێ و خوێنەرێکی باش بیت ئەوە باشترە. ماجەلەن لەسەر هەموو نەخشەکانی خۆی ناوی هەموو شوێنەکانی نووسی بوو. من شەو ڕۆژی پێشوو نەمتوانی بزانم ئەو نەخشانە کوێن. بەسەر سوڕمانەوە بینیم لەسەر نەخشەکە نووسراوە کەنارەکانی باشووری ئێران، کەنارەکانی ڕۆژئاوای هیندستان، کەنارەکانی ڕۆژهەڵاتی هیندستان و تەنگەی گەورەی جاوە و کەنارەکانی باکووری جاوەی پشووک و دەریای بندە و دورگەکانی ملووک. ماجەلان تێگەیشت من بە خوێندنەوەی ناوی زۆربەی ئەو سەرزەمین و وڵاتانە ئاشنا نیم و لەلام غەریبن و سەرم سوڕماوە. ماجەلان پرسی بۆچی سەرت سوڕماوە؟ وتم گەورم سەرم لەوە سوڕماوە من لە کاتی خوێندنمدا لە جوگرافیا بە قسەی هەموو مامۆستاکان خوێندکارێکی سەرکەوتوو بووم، بەڵام ئەوە تێگەم من هەرگیز لە بارودۆخی کەنارەکانی وڵاتانی باشووری ئاسیا بەو جۆری کە لەم نەخشەیەدا کێشراوە ئاگادار نەبووم. ماجەلان وتی تەنها تۆنی لە بارودۆخی ئەم سەرزەمینە دوورە دەستە ئاگادار نیت، خەڵکی تریش لەم شوێنانە ئاگادار نین، چونکە ئەم نەخشەیە لە نهێنێ گەورەکانی دەوڵەتی پرتوگالە، نەبێت میلەتانی تر بیزانن. تەنانەت لە پرتوگالیش ئەم نەخشەیە لەبەردەستی هەموو کەسێک دانیە، بێژگە لە لێپرسراوی کەشتی دەریایەکانی پرتوگال. کاتێک دەشن بۆ هێنانی بەهارات بۆ دورگەکانی ملووک ئەم نەخشەیان پێیە. من دەمزانی ماجەلان پێش ئەوەی واز لە خزمەتکردنی پرتوگال بهێنێت و بێت لە ئیسپانیا خزمەت بکات چەندین جار لە ڕێگەی دەریاوە چۆتە ئاسیا لە دوای ئەوەی باسی لێوە کرد. هەروەها بەو شێوەیە وتی ئەم نەخشەیە خۆم کێشاومە و لە نەخشەکانی دەوڵەتی پرتوگالدا نییە. من ناوی وڵاتەکانم بە خەتێکی گەورە لە چوار نەخشەکەدا نووسی، چونکە ناوەکان دەبێت بە وردی بنووسرێت. ئەو ئیشە تا ڕۆژئاوا منی خەریک کرد. کاتی ناوخواردن ماجەلان ڕێگەی پێدا بووم، لە ژوورەکەی خۆم چوومە دەرەوە و گەڕامەوە. لە ڕۆژئاوادا ئیتر کارم نەمابوو. ماجەلان مۆڵەتی پێدام و وتی ئەبێت بەیانی زوو دەست بەکار بکەی بە نەخشە کێشانی ڕێگەی کەشتیە جەنگیەکان. وێنەت ئێمێ تا چوار نەخشەی لەسەر بکێشی، دەبێ بۆ هەر کەشتیەک نەخشێکی بدەیتێ. ڕۆژی دواییش وەکو ڕۆژانی ڕابردوو ئەو کەسانەی کاریان بە ماجەلان بوو دەهاتنە ژوورەکە و فەرمانیان وەردەگرت و دەڕۆشتن. نەخشە لە یەکچووەکان دەبوایە من بیان کێشم. نەخشەی زەریایی ئەتڵەسی تازەی زەوی دارین واتە مەڵبەندی ئەمریکا، دەبوایە لە دوای بەڕێکەوتنمان لە شاری سویلەوە لەو ڕێگایەوە بڕۆین. من تا ئێستا نەم ئەزانی ئێمە بۆ ئەوەی بچینە ئاسیا بۆچی لە ڕێگەی گشتیەوە ناڕۆین و لە ڕێگەی دەروازەی ئەمیدنیک کە دەکەوێتە باشووری ئەفریقا بەرەو دورگەکانی بەهارات ناڕۆین. لە دوای ئەوەی یەکەمین نەخشەم کێشە، هەستم کرد ماجەلان پاش ئەوەی کەمێک پشوویدا وتم گەورم ڕێگە مەدەی پرسیارەکەت لێ بکەم. وتی پرسیار بکە. پرسیم گەورم، کەشتیە جەنگیەکانی ئیسپانیا کە لە ژێر فەرماندەیی تۆدایە بۆچی ڕێگەی کەنارەکانی ئەفریقا و دەروازەی ئەمیدنیک بەرەو دورگەکانی بەهارات ناڕۆن؟ بۆچی ڕێگەیەکی دوور و درێژ هەڵدەبژێری دەتەوێت لە ڕۆژئاواوە بگەیتە دورگەکانی ملووک؟ وتی ئایا تا ئێستا هیچ شتێک دەربارەی پەیمانی توردە زیلاست بیستووە؟ وتم توردە زیلاس شارێکە لە باشووری وڵاتی ئیسپانیا، بەڵام من تا ئێستا هیچ شتێکم دەربارەی توردە زیلاس نەبیستووە. ماجەلان وتی دوای ئەوەی پێشبینی کراو زەوی تازە دۆزرایەوە لە نێوان دوو ئیمپراتۆریەتی گەورەی ئەو کاتە واتە پرتوگال و ئیسپانیا شەڕ بەرپا بوو، لەبەرەوەی هەردوو وڵات داوای خاوەنداریەتی ئەو زەویانەیان دەکرد. پاپا ئەسکەندەری شەشەم کە لە ساڵی 1492 زاینیدا مردووە واتە دوو ساڵ دوای دۆزینەوەی کیشوەرە نەناسراوەکە،
نوی کی تازه‌ای

پیوەندی ئەفسەرانی ئیسپانیایی لەگەڵ ماجەلاندا. پێش ئەوەی بچم بۆ خزمەتکردن لە کەشتیەکانی جەنگی ماجەلان، نەم ئەزانی ئەو یەکێکە لە نەجیبزادەکانی پرتوگال و ئەوەندە هەڵکەوتووە. دوای ئەوەی چوومە خزمەتی ماجەلان، بۆم دەرکەو لە پرتوگالە زۆربەی نەجیبزادەکان ئیشوکاریان دەریاپێویە. من لەو باوەڕەدەم پلەی بەرز و ڕەسەنیەتی ماجەلان بووەتە هۆی ئەوەی پاشای ئیسپانیا پلەی دەریا سالاری پێ بدات. بڕیاری ئەو پلەی بۆدا لە ڕۆژی 25 مانگی 6دا، کاتێک من لە ژوورەکەی ماجەلاندا بووم، بڕیارەکەی بەدەست گەیشت. بە دەرچوونی فەرمانی پاشای ئیسپانیا بۆ ماجەلان بە پلەی دەریا سالاری، هەموو فەرماندە و ئەفسەرەکان و مەلەوانەکانی هەر پێنج کەشتیەکەی بێتاقەت کرد. ئەو ڕۆژەی فەرمانی دەریا سالاری گەشتە دەستی ماجەلان، هەمان ڕۆژیش ماجەلان فەرمانی نووسەرەکەی منی دەرکرد و پێیدام. من لەو باوەڕەدا بووم تا ئەو ڕۆژە ماجەلان منی تاقی دەکردەوە بۆ ئەوەی بزانێ ئایا من توانای ئەوەم هەیە نووسەری ئەو بم. لە دوای ئەوەی بڕیاری نووسەریەکەم بە ئیمزای پیاوێکی وەکو ماجەلان وەرگرت، زۆر خۆشحاڵ بووم. خوشکەزاکەی ماجەلان کە ناوی سالانکۆ بوو پیرۆزبایی لێکردم. خوشکەزاکەی کوڕێکی گەنج بوو، تەمەنی لەسەر و 17 ساڵیەوە بوو. ماوەی ئەو چەند ڕۆژەی کە من چووبم بۆ خزمەتکردن لە کەشتیە دەریایەکاندا، لە نێوان من و سالانکۆدا پەیوەندێکی دۆستانە دروست ببوو. دەیزانی خاڵی بۆ سەفەرێکی دوور دەڕوات، نەیدەتوانی لە خاڵی جێ بمێنێ. ماجەلانیش دڵی نەدەهات خوشکەزاکەی بەتەنها جێ بهێڵێت. لە سالانکۆم پرسی ئایا لە گەشتەکانی تردا لەگەڵ خاڵتا ڕۆشتوویت؟ دەرکەوت ئەو هەمیشە لە لای دایکی ماوەتەوە، بەڵام لە دوای ئەوەی دایکی مردووە ئیتر کەسی نەماوە ژیان لەگەڵیدا بەرێتە سەر، ناچار بووە لەگەڵ خاڵیدا بڕوات بۆ گەشتی دەریایی. پاش ئەو گفتوگویانم لەگەڵ سالانکۆدا، زانیاری زۆرم لەسەر ماجەلان دەست کەوت. لەو باوەڕەدا بووم ماجەلان تەمەنی 40 ساڵ دەبێت، بەڵام بەرەو 50 ساڵی دەڕوات. خوشکەزاکەشی لەگەڵ بۆچوونەکەی مندا بوو، وتی خاڵم بە گوێرەی کڵێسا لە ساڵی 1480 لەدایک بووە، کەواتە نزیکەی 40 ساڵ زیاتر دەبێت. سالانکۆ وتی هەموو ژیانی خاڵی لە سەردەمی مناڵیدا لە کۆشکی خوشکی پاشای پرتوگالدا بردوێتە سەر. خوشکی پاشا چەند مامۆسایەکی بۆ گرتبوو بە مەبەستی وانەوتنەوە بە ماجەلان. ئەو ڕۆژەی من گەشتمە سویل، لەو باوەڕەدا بووم کەشتیە جەنگیەکانی ماجەلان کەشتی بازرگانین و فەرمانبەر تێیدا کار دەکات، بەڵام هەرزوو بۆم دەرکەوت کە کەشتیەکان لە جۆری کەشتی جەنگین، کارمەندەکانی کەشتیەکانیش مەلەوانن. ئەو کاتەی فەرمانی دەریا سالاری ماجەلان دەرچوو، ڕاستەوخۆ بوو بە فەرماندەی کەشتیە جەنگیەکان. من تاو کاتە جلوبەرگی سەربازیم لەبەردا نەبوو. ماجەلان وتی دەبێت جلی سەربازی دەریایی بە هەمان پلەی خۆم سوبرس ئەلیانت لەبەر بکەم، هەر بۆیە منیش جێبەجێم کرد. لە دوای چەند ڕۆژێک من ئاشنای هەڵسوکەوتی ناو کەشتیەکان بووم. تێگەشتم فەرماندەی کەشتیەکان و ئەفسەرەکانی هەموویان ئیسپانی بوون. لەگەڵ ماجەلاندا پەیوەندیان باش نەبوو. لەگەڵ ئەوەشا هیچ لێپرسراوێکیان دژی ماجەلان کاریان نەدەکرد، بەڵام ئیسپانیەکانیان هان دەدا پەیوەندی خۆیان سنووردار بکەن. بێجگە لە کارە فەرمیەکانیان، لە دوای ئەوەی بڕیاری دەریا سالاری ماجەلان دەرچوو، لێپرسراوی کەشتیەکان و ئەفسەرەکانی پەیوەندیان لەگەڵ ماجەلان زیاتر کەم بووەوە. من لەو باوەڕەدا بووم ئەگەر ئەو بڕیارە ناچاری نەکردنایە، پەیڕەویان لە فەرمانی ماجەلان نەدەکرد. یەک سەعاتیش فەرماندەیی پرتوگالیەکانیان قبول نەدەکرد، بەڵام کە زانیان ئەو سەر بە پاشای ئیسپانیایە، دەبێت ئەو بە ئیسپانیایی بزانن.